רדיו גלי ישראל מאחל שבוע טוב למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: המשחק המרכזי.
2: אחרי שסיימה את דרכה באירופה מוקדם מהצפוי, ביתר ירושלים פותחת את עונת 26-27 בליגה באופן רשמי. עם העונה שעברה ברק יצחקי, אלמוג כהן וברק אברמוב החזירו את ביתר למקום בו היא שייכת וצריכה להיות, מאבק האליפות, העונה, הציפיות עלו בהתאם. עם סגל שנשאר ברובו, חיזוקים שנעשו אך עדיין לא הושלמו, החלפתו של ברק יצחקי באלמוג כהן על הקווים, האם העונה ביתר תעשה עוד צעד ותחזיר את הצלחת לבירה אחרי 19 שנה? את התשובה לשאלה הזו נגלה בסוף מאי 27. בינתיים היא רוצה לפתוח ברגל ימין עם 3 נקודות. וכשהפתיחה עצמה לא בבית בטדי בעקבות אירועי המכבייה וקר הדשא שעדיין לא מוכן, היא נודדת לכאן, לאצטדיון בלומפילד, לפחות עד אוקטובר. רוני לוי האקס ומכבי נתניה מגיעים לכאן הערב אחרי שפתחו את הליגה בתחילת השבוע עם 0-0 מאכזב, וחלימות האליפות של ביתר ירושלים ממש לא מעניינים אותם. המשחק המרכזי ועונת 26-27 יוצאים לדרך עכשיו.
1: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
2: טוב לכם ושבוע טוב, אתם על רדיו גלי ישראל, ברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, קם אצלנו ואך כמה שהתגעגענו. הערב פותחים לדרך ומוציאים את עונת 26-27 בליגה, ביתר ירושלים מארחת כאן באצטדיון בלומפילד את מכבי נתניה, זאת במסגרת ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, מחזור שני. ואם אתם שואלים את עצמכם בבית או בדרכים או איפה שאתם לא נמצאים, למה שני? את המחזור הראשון שלה מול הפועל תל אביב הוא בעצם נדחה לחמישי הקרוב, זה יקרה ביום חמישי בעקבות המשחקים באירופה של הפועל תל אביב, פלי אוף מול אטלנטה, שם היא בעצם הודחה בחמישי האחרון. אז כאן בעמדת השידור של רדיו גלי ישראל במרומי יציע העיתונאים בבלומפילד, אנוכי אור שירזי, הפרשן לצידי הערב איציק רובין, הטכנאי איתנו כאן בהופעת בכורה, קבלו אותו אסף יוסף יחזקאל, שיהיה לך בהצלחה אחי, טכנאי באולפן בר אמור, גם אותך אנחנו אוהבים, אל תדאג. נודה גם למנהל הטכני שלנו אופר שטיינברג. אתם יכולים להזין לנו כרגיל בתדרים 94 FM 106.5 ו-89.3, יש לנו גם תדר חדש 94.8, תבדקו, תראו איך זה. יישומון גלי ישראל כמובן, באתר, בערוצי הטלוויזיה, ברדיו, ב-YES ובעוד, ואנחנו גם שידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, מוזמנים להיכנס ולשתף. עוד מעט יעלו לכאן שתי הקבוצות, ביתר ירושלים והפועל תל אביב. האווירה כאן בבלומפילד מטורפת, אוהדי ביתר ירושלים יושבים בשער 10-11 ומקיפים את האצטדיון, בשער 4-5 יש כ-1,000 אוהדי מכבי נתניה. אז עוד מעט ניתן לכם את הרכבים, זה יקרה ממש עוד רגע, אבל זה הזמן להגיד ערב טוב ושבוע טוב לפרשן הערב שלצידי, איציק רובין. לפני הכל, קודם כל, שמחים שאתה איתנו, בבריאות איתנה מכולנו.
3: תודה, תודה.
2: ועכשיו לעניינים, קודם כל התגעגעת.
3: מאוד, מאוד התגעגעתי, שבוע טוב אור, שבוע טוב למאזינים. תמליך לי קצת את הקהל באוזנייה.
2: כן, כן, לא, תמשיך, תמשיך.
3: שבוע טוב למאזינים, אז כן, שנה טובה, עונה חדשה, עם הרבה ציפיות, כמו שאמרת. המאמן אלמוג כהן על הקווים, מי שהיה בעונה שעברה ביציעים והשפיח מלמעלה, ירד לקווים. מה שברק יצחקי לא אמר, הוא העז להגיד, ועוד לפני פתיחת העונה, על אליפות, דיבר על אליפות, אמר אני אדבר על זה פעם אחת ולתמיד, ויוריד את זה מהגב שלי, ואכן התחייב לאליפות.
2: איציק, אני קוטע אותך, שמענו את המנון הליגה, כי עכשיו יש את עוד רגע את המנון המדינה.
3: טוב, זה יותר חשוב מהכל.
2: כן, כמובן. אבל לפני כן יש טקס לשני שחקנים שלבשו את מדי ביתר ירושלים, אחד בעונה שעברה, דור חוגי, והשני 3.5 שנים בערך, גרגורי מורוזו במגן, אחד מהם הערב בהרכב, עוד מעט ניגע בהרכבים, והשני דור חוגי יושב בספסל. תכף ניתן לכם גם את ההרכבים המלאים, אבל עכשיו אסף לחום הכרוז כאן הערב מודה לשניהם, והם מקבלים איזושהי תשורה ממועדון ביתר ירושלים. אז זה יקרה לפני האימון, לפני האימון התקווה, לפני האימון המדינה, כמו כל משחק בית של ביתר, גם אם זה לא בטדי. הודו להם, יפה מאוד, מבורך, חשוב. ועכשיו, שמעתם את אסף לחום הקרוז, שמשמש כאן הערב. אדוות עומר, היא הזמרת, בבקשה, תעלה ותבוא. האמנון הלאומי, התקווה, מיד אחריו ייתן לכם את ההרכבים, המערכים, וכל מה שמצפה לנו. אתם על גלי ישראל, שידור ישיר, המשחק המרכזי, חזרנו אליכם אחרי פגרה, ואחרי המשחקים באירופה. אבל עכשיו, האמנון הלאומי, התקווה, בבקשה.

0: תודה רבה לאדווה תומר, זאת ששרה את ההמנון הלאומי, התקווה כאן באצטדיון בלומפילד. עכשיו זמן להרכבים, תחילה אורחת מכבי נתניה, בשער סמו סילבה, בהגנה עמית כהן, בקרי קונטה, בני פלדמן, גרגורי מורוזוב, בקישור עזיזו אתרה, נדב נידם, מאור לוי, ובהתקפה אוסבילו הקפטן, מתאוס דאבו, דולב חזיזה, המאמן כמובן רוני לוי, עוזר המאמן שלו, הוא מופיע לנו כאן, כן, שבו, חיים שבו. עכשיו הרכב של ביתר ירושלים, בשער קבלו אותו מיגל סילבה, בהגנה, חוליית ההגנה של ביתר, ננה אנטאוי, בריין קרבאלי, לוקה גדרני, נבו שדו, בקישור בוריסינו, נועם מוצ'ה, תומר יוספי, ובהתקפה עומר אצילי, הקפטן הערב שון וייסמן וסמואל קלו, הקפטן של ביתר אמרתי עומר אצילי, המאמן כמובן בעונת בכורה, הופעת בכורה, ירד מהיציע כמנהל מקצועי לקווים, אלמוג כהן, עוזרים לו משה אוחיון וגם אבירם ברוכיאן שהסתרף לצוות. איציק, בקצרה על המערכים, כי אנחנו עומדים לפתוח את המשחק עוד רגע.
1: ממש שיקוף לשתי הקבוצות, 4-3-3, גם בביתר ירושלים הקבוע שלה, כמובן עם קרבאלי גדרני בלמים, שדו בצד שמאל במקומו של ירדן כהן, ננה אנטאוי בצד ימין, בקישור נועם מוצ'ה, אינו ותומר יוספי, התקפה קלו בצד שמאל, שון וייסמן חלוץ מרכזי, עומר אצילי באגף הימני, זה המערך של ביתר ירושלים, אותו דבר מכבי נתניה.
0: תמונת מראה.
1: כן, תמונת מראה, 4-3-3, יהיה מעניין, שועה כרגע לא בהרכב, כמובן עדי יונה על הספסל היום, אני לא יודע אם הוא מקבל הזדמנות לשחק,
0: אנחנו לא יודעים מה מצבו, וצריך להגיד שירדן שואה, קפטן של ביתר, לא קשיר ולא רוצים לסכן אותו, לכן גם הוא נמצא על הספסל.
1: בהחלט, בהחלט. בביתר לא רוצים לסכן אף אחד, העונה רק מתחילה היום, אירופה כבר אין, אז בהחלט אלמוג כהן התחייב על אליפות, הוא רוצה את השחקנים שלו כשירים, הוא מריץ, יוסף היה נהדר, מוצ'ה היה נהדר במשחקים שהיו, עד עכשיו ראינו את ביתר ירושלים, לא ראה בכלל, מגיע למצבים, הרבה החמצות, כואב קצת העניין של אירופה, אנחנו אולי עוד נדבר על זה היום, אם יהיה טעם, כרגע לא, עונה 26-27, תכף יוצאת לדרך, או מכאן תיקח את זה, נתניה כבר מוכנים, ביתר מתחבקים בינתיים.
0: אז אתם שמעתם את איציק, הפרשן לצידי הערב איציק רובין, שים לב לשלט הפריסה, בעלי הבית של הצבע הצהוב, הקיצה למכבי נתניה, בביתר ירושלים. מכבי נתניה תפתח את המשחק הזה בצד ימין עם מדי החוץ שלה בצבע לבן כולו, ביתר ירושלים בצהוב שחור, מדי הבית החדשים, לעונת 26-27, היא בצד שמאל. יש לך ממש 5 שניות, איציק.
1: מדי הבית החדשים שלה ללא מותג של ביתר ירושלים, אני לא טועה לפי מה שראיתי, אבל זה לא... שכה.
0: עוד מעט ייתן לכם גם לצוות השיפוט, אבל המשחק הזה יוצא לדרך עכשיו, שמעתם את השריקה של השופט. הניסיון של מכבי נתניה לצאת קדימה, צוות השיפוט כאן להערב נמצא כאן לידינו, גל לוי השופט הראשי, עוזרים ליוסי בבייוף, פלג עצמון והשופט הרביעי עומר עזר, עוד מעט ניתן לכם גם את שופטי המסך.
1: אז דיברת אגב על ההרכב של מכבי נתניה,
0: כן.
1: אנחנו רואים גם את דולב חזיזה שהגיע ממכבי חיפה, שחקן כל כך מנוסה.
0: רק נגיד למאזינים שהמשחק נעצר, יש שם איזשהו טיפול בחזיזה, אותו הזכרת עכשיו.
1: כן, קיבל את הכדור, זה הרשיתי לעצמי ככה להיכנס לעניינים פה.
0: תשלים.
1: מורוזוב שיחק ביתר ירושלים, מגן ימני במכבי נתניה, גם שחקן מאוד מנוסה, עמית כהן.
0: רגע, ביתר משחקת ברחבה וזה מסוכן עם קרבאלי, ועכשיו המסירה הזו לננה לא מספיק טובה, זה כדור חוץ למכבי נתניה, שכבר ממהרת להוציא אותו. מאור לוי, עכשיו הוא עם הכדור, מחזיר אחורה, הכדור בחלק ההגנתי אצל עמית כהן, מעביר אותו ימינה למורוזוב, גרגורי מורוזוב, אקס ביתר ירושלים, משחרר את זה לצד ימין, ניסיון של בילו היה שם, לא מספיק טוב, זה כדור חוץ.
1: וראינו את ביתר ירושלים מתנהלת ברחבה, מתחילה הכדור מהבלמים, על זה היא עפה באירופה, אני לא מבין למה הם ממשיכים לעשות את זה, כל מכבי נתניה לוחצת אותה, אפשר להעיף כדור למעלה, לנסות אצילי או שון וייסמן יקבלו את הכדור אל הגוף ומישהו ירוץ בריצת המשך.
0: זה הבילדאפ שאלמוג כהן אוהב אותו כל כך, אבל זה יכול לעלות ביוקר.
1: אבל אלמוג כהן דיבר על זה שהם ידעו מתי לעשות ומתי לא לעשות, וברגע שמכבי נתניה לוחצת כל כך גבוה אפשר לוותר על זה, אפשר ללכת את כדור ארוך כדי לא לספוג. ראינו את ביתר עפה משלמת מחיר יקר באירופה על הדברים האלה. זה בסדר להתחיל משחק מסודר מלמטה, ביטחון, הוא סומך על השחקנים שלו, הוא הבטיח שהם ידעו לעשות את זה מתי כן ומתי לא. בוא נראה איך ביתר ירושלים באמת יוצאת מהמצבים האלה.
0: בוא נראה עכשיו את ביתר יוצאת קדימה, עוברת את קו האמצע, הכדור לא מגיע שם למוצ'ה, ויש איבוד כדור גם של וייסמן, ניסיון של אצילי, יוספי שם מתנפל על הכדור, לא מספיק טוב. אני מבקש מהטכנאי שלנו אסף להגביר את הסאונד של המיקרופונים, נסדר שם עם הקומפרסור שישמעו אותנו כמו שצריך, כי בינתיים שומעים בעיקר את הקהל, שזה גם מבורך. אנחנו דקה שלישית באצטדיון בלומפילד, עדיין 0-0, מי שיצטרף אלינו כעת אל המשחק. כדור עכשיו בחלק ההגנתי אצל קרבלי, הניסיון של ביתר לצאת קודם לא צלח, אולי עכשיו וייסמן מקבל את הכדור עם הגב, צריך להסתובב, מחזיר אחורה לקרבלי לבלם הקולומיאני. הנה הבילדאפ שדיברנו, זה מה שאלמוג כהן התכוון איציק.
1: כן, אין בעיה עם זה, רק צריך לדעת גם למי למסור, מי יקבל את הכדור, מי יעשה את התנועה. אני חושב שווייסמן קיבל כדור מצוין מקודם, אם הוא רק היה מסתכל ימינה, זאת אומרת האגף השמאלי, הוא היה רואה את כלול לבד, לבד, לבד, יכל בנגיעה לתת את הכדור, אומנם הוא היה רחוק, אבל סיבוב קטן של שון וייסמן, שהוא יודע כחלוץ לעשות את זה מול השאר, אני מאמין שבמרכז השדה הוא ידע גם לעשות את הסיבובים הללו.
0: רגע, הנה שוב ביתר מניעה את הכדור בחלק ההגנתי, מצליחה לצאת קדימה עכשיו. בוא נראה את הדהירה הזו של ביתר ירושלים בצד שמאל עם קלו. בוא נראה את קלו, יש לו עקיפה שהוא מקבל שם משדו, לא מספיק טוב, אבל קלו מתנפל לאסוף את הכדור חזרה. הכדור הזה יוצא לחוץ לטובתה של ביתר ירושלים. הבטחנו לכם את צוות המסך, אבל תכף ניתן לכם את שופטי המסך. כדור החוץ הזה יוצא לא מספיק טוב, אבל ביתר אוספת אותו חזרה. שוב זהו קלו, יש עליו עבירה. מה אומר השופט הראשי גל לוי?
1: כן.
0: עבירה לזכותה של ביתר, הזכרתי את גל לוי, בוא ניתן את מערכת המסך, אנחנו חייבים לכם. שלומי בן אברהם, שלום בן אברהם ויואב מזרחי, הם נמצאים בבר, נקווה שלא נזדקק להם.
1: אור, אז דיברנו על מורוזוב ועולם חזיזה, אני רוצה גם להזכיר את מאור לוי.
0: כן.
1: נראה איך הוא יהיה היום, מאור לוי מחוזר על ידי הפועל באר שבע, בהחלט יהיה מעניין לראות מה מאור לוי יתור למשחק הזה.
0: בינתיים בוא נהיה עם כדור חופשי של ביתר בצד שמאל. תבוא מכאן הגבה על הרחבה, עומר אצילי לוקח את הכדור הזה בצד שמאל, משהו כמו 25 מטרים אלכסונית, ממש סמוך לדגל לקו החוץ. זה יוספי שעומד על הכדור, יוספי איש המצבים הנייחים החדש של ביתר ירושלים.
1: כן, ראינו את זה גם לוקח, באירופה. כן, ראינו אותו לוקח את הכדורים החופשיים גם את הקרנות.
0: בוא נראה רגע, השופט קצת מעכב אותו שם.
1: קהל חזק באוזן.
0: כן, כן, עובדים על זה, עובדים על זה. בינתיים בוא נהיה עם כדור חופשי של ביתר ירושלים. אנחנו 5 דקות מהפתיחה. הגבעה של יוספי להרחבה של מכבי נתניה. יש ערבוביה ברחבה, מישהו צריך לבעוט שם.
1: גדרני?
0: זה נראה כמו גדרני,
1: אבל השופט
0: רגע, יש הרמה של דגל נבדל, אולי החגיגות מוקדמות כאן,
1: אני לא יודע אם נבדל או נגיעת יד.
0: בוא ננסה להבין בדיוק מה קורה כאן, האם הייתה נגיעת יד או נבדל במהלך ההרמה, במהלך ההשתלטות על הכדור, אולי יש טענה לעבירה בכלל. אנחנו מנסים להבין מכאן, קודם כל השער נפסל, אין שער, 0-0. נעדכן גם את הקונטרול שלנו, 0-0, אין שער, 0-0 בינתיים ירושלים מכבי נתניה, השער הזה לא נחשב. אבל בינתיים ביתר יוצאת מחדש קדימה עם הכדור הזה לקלו, ויש כדור חוץ. כדור חוץ לביתר ירושלים, ואתם שומעים את הקהל שלה בטירוף. מה זה בטירוף? רגע, יש ערבוביה ביתה מעל השער של מכבי נתניה. היה זה עומר אצילי, ניסיון ראשון שלו, עדיין לא חימם את הרגל. מספר 77 על הגב.
1: אצילי ליד שון וייסמן מקבל כדור נהדר, בהפתעה, די בהפתעה, ניסה בנגיעה אחת הכדור הזה מעל המשקוף, וראינו את אצילי כמה מתעצבן על עצמו, מאוד ביקרתי כלפי עצמו, אומר אצילי, פשוט נהדר, כיף לראות אותו במוטיבציה שהוא נכנס במשחק הזה, הוא מכניס המון המון אנרגיות לראות המשחק, הוא ומוצ'ה, כמובן שון וייסמן שבא לקבל את הכדור נהדר קסה.
0: רגע, יש שם עבירה, לא, הייתה עבירה,
2: כן,
0: עכשיו הוא שורק, נותן את העבירה לזכותה של ביתר ירושלים.
1: פשוט נהדר, אנחנו רואים את שון וייסמן בא לקבל את הכדור במרכז השדה עם הגב אל השער, מנסה בדיוק מה שדיברתי בשתי דקות הראשונות, מנסה למצוא את הנתיב ימינה עושה, כן. ואז נרוץ קדימה ונגיעה אחת, פשוט נהדר, ראינו את זה מקודם, עושה את זה עם כלום, עכשיו הוא ניסה, אבל הייתה עליו עבירה.
0: אבל ביתר יוצאת עכשיו מחדש, אנחנו 8 דקות של כדורגל.
1: אגב, אור, התלבטנו איפה מורוזוב ישחק, בימין או בשמאל, אנחנו רואים את מורוזוב נכנס בצד שמאל, אם אני לא טועה, נכון? מספר 2 זה מורוזוב?
0: כן.
1: אז הוא השמאלי, וכנראה עמית כהן בצד
0: עמית
1: ימין.
0: עמית כהן בצד ימין. מעניין, כן, השיקול, כן, הזה של רוני לוי,
1: כן.
0: כי הוא שם את שני המגנים שמשחקים ברגליים הפוכות, בשני הצדדים...
1: כן, מורוזוב למעשה משחק בשתי הרגליים, הוא יכול, אבל כן, אם אני...
0: רגע, יש פה עבירה עכשיו, אחרי שהשופט כבר שרק.
1: נידם, אם אני לא טועה.
0: כן, זה נדב נידם, מספר 13 על הגב, הוא זה שביצע את העבירה. לדעתי לא הייתה מכוונת, אבל השופט כבר שרק ונתן כדור חוץ לביתר, אבל נדב נידם ביצע עבירה. את השער קודם לכן שנפסל, כבש לוקה גדרני, אבל השער הזה כמובן נפסל.
1: יש לך על מה? בוודאות, כי אנחנו פה השארנו.
0: הטענה לעבירה בתוך הרחבה, זו הטענה, ולכן השער קודם לכן שביתר ירושלים נפסל. אנחנו 9 דקות של כדורגל בבלומפילד, עדיין 0-0, ביתר מחזיקה יותר בכדור ועכשיו יוצאת קדימה, היא ניסיון של קרבאלי, אצילי מוריד את זה לפני שיוצא החוץ, חוץ למכבי נתניה, היה שניסיון של בני פלדמן אבל עם להגיע,
1: כן, פלדמן כרגע נמצא בכל מקום,
0: אבל יש איבוד כדור אחרי מסירה לא טובה שם של מכבי נתניה, אבל חטיפה שלה עכשיו, ועכשיו היא דוהרת קדימה, לא מספיק טוב הכדור הזה לבילו, יש חטיפה והכנסת כדור נהדרת לקלו, קלו בתוך הרחבה בועט, החוצה! איזו החמצה מסמרת שיער של קלו, לתפוס את הראש, הוא היה חופשי, מאושר, היה צריך לשאול את סמואל דה סילבה, השוער הפורטוגלי של מכבי נתניה, לאיזה פינה הוא רוצה את הכדור הזה?
1: קיבל כדור עומק נהדר מגדרני, שהשתלט במרכז השדה.
0: שחטף את הכדור בעצם.
1: חטף את הכדור הזה, רץ.
0: לאוס בילו.
1: בדיוק, רץ, כמעט עד רחבת ה-16, בחוכמה גדולה, ניסה, כאילו הוא מוסר רוחב, ראה את התנועה של קלו, נתן לו לעומק, קלו... אנחנו מכירים את הבעיות האלה של קלוש, הוא מקבל ככה בזווית והוא לא יודע מה לעשות עם זה.
0: רגע, עכשיו מכבי נתניה יוצאת קדימה עם אוס בילו שנשלח, אבל יש שם שמירה נהדרת עם הגב
1: גדרני, פשוט
0: של גדרני, הבלם הפנטסטי הגיאורגי של ביתר ירושלים.
1: תשמע, קלו הגיע בזווית לשער, אחד כמו שאמרת, רק לשאול את השוער לאן לבעוט, הוא ניסה לפינה רחוקה, לא יצא לו טוב, ראינו את זה כמה פעמים בעונה שעברה, שהוא מגיע תוך כדי תנועה, הוא לא מסתדר עם הכדורים האלה לפס לרחוק, אז אולי הוא באמת יצטרך לחפש את המסירת רוחב, את המסירה, עוד מסירה, אולי אחורה שמישהו מגיע.
0: הנה שוב ביתר משחקת ברחבה שלה.
1: בסדר, כל עוד זה...
0: צריך להיזהר מזה, הנה. גדרני, הנה איבוד כדור שלו עכשיו. מוסר אותו דווקא לשחקן לבן במכבי נתניה. הניסיון לצאת שם קדימה, לא צולח. כן צולח, הוא מרוויח קרן? לא,
1: לא, לא.
0: זה כדור שוער. כדור שוער.
1: ביתר מאוד יכול להיות שנהנית.
0: זה היה המגן שהצטרף, עמית כהן.
1: ביתר מאוד יכול להיות שלוקחת סוג של סיכון שהיא מתחילה את המשחק הזה, אבל מתנגד, היא מרוויחה את השחקנים של נתניה, רצים גבוה, לוחצים אותם וחשופים מאחור. אולי את זה אלמוג כהן כן מחפש.
0: שוב ביתר מתחילה עם מסירות ברחבה שלה. עכשיו הכדור הזה לאיגל סילבה, ממש על קו השער שלו. מעיף את זה ללא ברירה. כדור מגיע שם לא מספיק טוב. לשחקן של ביתר ירושלים, ניסיון של וייסמן להתנפל, אבל בקריקו נטה, הבלם ממלי לוקח את זה נהדר, ומנסה להוציא התקפה של מכבי נתניה, המסירה שלו לא טובה, כדור חוזר לנתניה ולהזיזו אתרה. הקשר מחוף השנהב מחזיר אחורה לחלק ההגנתי. עכשיו מורוזוב שולח קדימה. דאבו בועט! החוצה! מתאוס דאבו, החלוץ הברזילאי של נתניה, בתוך הרחבה של ביתר, קיבל אחרי שקיבל את הכדור ממורוזוב, בעט החוצה.
1: כן, גם כאן ראינו הכנסת כדור נהדרת, די מפתיעה של הקישור של מכבי נתניה. אנטאוי לא סגר טוב, קרבאלי רק סגר. זה הצליח לו בסוף, אבל סוג של סיכון.
0: אנחנו בדקה 12 בבלומפילד. כדור של קרבלי בועט אותו על שחקן מכבי נתניה, הוא צריך להיזהר. עכשיו ננה אנטווי יותר לכדור הזה לצאת, זה כדור חוץ.
1: נבושדו אגב מסמן לקרבליאני לבד, היה באגף השמאלי, כדור ארוך היה אמור להגיע
0: אליו. צריך להגיד שנבושדו פותח את העונה הזו בהרכב בעקבות פציעה של ירדן כהן באירופה.
1: נכון.
0: מלבדו חסרים גם עדי יונה, הזכרנו את זה, וגיל כהן הפצועים. במכבי נתניה באסם זערור הפצוע, אבל בינתיים ההתקפה שלה עם חזיזה בצד שמאל, מנסה להוציא רוחב לרחבה, לא מוציא את זה החוצה. נידם, היה שם נבדל של חזיזה,
1: נכון,
0: הקבן מרים את הדגל.
1: נכון, מכאן ראינו רצי, כן, בכלל.
0: הזכרתי ממש לפני כן, באסם זערור הפצוע במכבי נתניה, הוא לא נטל חלק באימונים בסוף השבוע בעקבות פציעה בשרירי המפסעה, גם מגן אלון הזוגי בעקבות פציעה ברצועות הכתף, עדיין לא קשיר. אז אלו החסרונות בשתי הקבוצות. בינתיים מיגל סילבה ברחבה שנותן לגדרני, גדרני לקרבלי, עדיין ברחבה של ביתר, עכשיו הוא יוצא קצת ימינה, ננה לידו ונשמר, יוספי בא לקבל את הכדור, תראה איפה נמצא תומר יוספי, מעביר בחוכמה לצד שני, נבושדו, דיברת על זה קודם, חופשי, עכשיו הוא מקבל את הכדור, יש לו הרבה שטח, שחקן שהגיע מבני ריינה, העונה לביתר ירושלים, היה מיועד להיות מגן מחליף, פותח בהרכב, שוב יוספי, נותן באמצע, קלו מסתובב שמה, יש עבירה על קלו, נראה גם קלו איפה הגיע לקבל את הכדור הזה.
1: כן, החילופי המקומות האלה שראינו אותם בשנה שעברה אצל יצחקי, כמובן זה מטבע הדברים, התבניות של אלמוג כהן שניהל את ה... אוי, זה מסוכן.
0: החזרת כדור של ננה אחורה לא טובה, מיגל סילבה לא במקום, וזה הולך לקרן.
1: זה לא
0: הנה עוד מחיר לבילדפים האלה של אלמוג כהן.
1: תשמע, זה העניין הוא, זה לא שמיגל סילבה לא במקום, זה ננה אנטמי לא ראה איפה מיגל סילבה נמצא, הוא לא יכול לתת על עיוור, כן. כדורים כאלה. זה אם יש שם מסגרת, זה הולך פנימה, וזה 1-0 לנתניה משער עצמי מטופש.
0: לגמרי, לגמרי, אבל זה לא הלך למסגרת, זה הלך לכדור קרן,
1: נכון.
0: למזלה של ביתר ירושלים. 14 דקות באצטדיון בלומפילד, עדיין 0-0 כאן. ביתר ירושלים מארחת את משחקיה כאן בעקבות אירועי המכבייה, קר הדשא שלו מוכן בטדי, לפחות עד אוקטובר אנחנו נהיה כאן במשחקי בית של ביתר ירושלים בבלומפילד. כדור קרן של ביתר, הולכים על מסירה קצרה לחזיזה, חזיזה שוב הולך לכיוון דגל הקרן, לא מצליח לעבור, ועכשיו ביתר יוצאת קדימה, קלו מוסר לא מספיק טוב, זה המסירה של אינו לא מספיק טובה, ועכשיו שוב הכדור אצל נתניה, נידם שולח קדימה, ניסיון של בילו להגיע לא מספיק טוב, כדור של ביתר ירושלים חזרה, קרבלי לגדרני, עכשיו זהו נבו שדו המגן השמאלי, הקהל מפציר בו לצאת קדימה, הוא שולח במהירות את קלו, החלוץ הניגרי לא משתלט טוב על הכדור הזה.
1: תשמע, ביתר ירושלים לא מרוכזת,
0: היא מאבדת
1: לא
0: סתם כדורים,
1: מאבדת כדורים שטותיים, היא יכולה לשחק מסודר אבל קצת יותר גבוה, לתת ליריבה את הכדור וללחוץ אותה. הנה
0: הנה עכשיו יש חטיפה של שון וייסמן, אבל לפי הכוון הוא היה בנבדל בעת הגעת הכדור אליו.
1: ביתר לא מסודרת, לא מדויקת, היא צריכה לצאת מהלחץ, לשחק קרוב, להביא את מוצ'ה יוספי, אצילי, למצב שהם שולטים במרכז השדה, ולא להריץ את הכדורים האלה מהבלמים קדימה.
0: חזיזה מעביר אגף עכשיו בנתניה וניסיון לשלוח קדימה את בילו, כדור הזה חזק מדי, מגיע למיגל סילבה, רובין אגב שני השוערים פורטוגלים, ולשניהם של המשפחה הוא סילבה.
1: סילבה.
0: האחד של ביתר מיגל סילבה, והשוער של נתניה סמואל דה סילבה, הכינוי שלו סמו. אבל תראה את הפריצה הזו קדימה של ביתר ירושלים עם מוצ'ה עכשיו. נותן לקלו בצד שמאל, קלו מחזיר למוצ'ה, מוצ'ה בתוך הרחבה של נתניה לא מצליח להסתובב, יש שם הסגירה של עמית כהן עליו, ועמית כהן מעיף את הכדור הזה, גם עמית כהן אקס בית"ר ירושלים, עכשיו קרבלי נוגח עם הראש, כן. רגע לפני שהכדור מגיע לדאבו ברזילאי של נתניה.
1: לפני שנים, וזה היה מסוכן, אגב, ראינו את כל ההגנה של בית"ר ירושלים יוצאת קדימה, קרבלי לבד, לבד מול החלוץ של נתניה, במזל גדול זה לא עבר אותו.
0: אנחנו כבר 16 דקות של כדורגל, הנה עוד חטיפה של ביתר ירושלים, בוא נראה מי תוציא מזה משהו. אינו נותן אחורה לשדו, שדו מסתובב על השחקן שלו, יש עבירה, מקבל את היתרון מהשופט גל לוי. עכשיו קרבלי וגדרני מתמסרים ביניהם, שדו מקבל את הכדור באגף שמאל, קלובה לעזור לו, מקבל את הכדור, מסתובב נהדר על השחקן שלו, מחזיר אחורה, זהו מוצ'ה, הנה הוא בא לקבל את הכדור, לא מקבל אותו, הכדור חוזר לגדרני, עכשיו קרבלי, ביתר מניעה כדור בחלק המגרש שלה, סמוך לקו האמצע, צריכה להיזהר מחטיפה נתניאתית.
1: צריך לראות יותר את יוספי, יותר אצילי, יותר...
0: הנה יש עבירה על שון וייסמן, לא, כן, גלבי כן, שורק, כן. עכשיו שורק, עכשיו הוא שורק.
1: אבל אור, הכדורים יותר מדי אצל קרבלי וגדרני, יותר מדי אצל באגף השמאלי אצל שדו, זה לא יכול להיות, בית"ר ירושלים צריכה בסופו של דבר שהשחקני ההגנה שלה ייתנו את הכדור או לאינו, או ליוספי, או לאצילי שיבוא לאכול לקבל את הכדורים האלה, לנהל את המשחק, לתת איזה כדור עומק, איזה מסירה, לשחק קרוב, זה לא יכול להמשיך ככה שההגנה מנהלת פה את העניינים.
0: תראה את הפריצה הזו של ננה נהדר, כי בית הכדור מיוספי נמצא למצוא את אצילי לא מספיק טוב. אצילי נסגר שם על ידי נדב נידם, עכשיו הכדור חוזר אחורה לשוער של נתניה, סמו. סמו סילבה נותן שמאלה למורוזוב. עד לא מזמן לבש את מדי בית"ר ירושלים, עכשיו הוא צריך להתרגל לצהוב שחור, הערב זה לבן של מכבי נתניה. מסירה שלו לא מספיק טובה כמובן, זה חוץ לצהובים שחורים בית"ר ירושלים, ממש ליד האזור הטכני של אלמוג כהן. אגב איציק, אני אגיד למאזינים, פגשתי אותו, הוא שומר שבת, כידוע הוא עשה, לקח כאן מלון ועשה את כל הדרך ברגל עד לבלומפילד, עד לשער הכניסה, שם במקרה גם נפגשנו, החלנו לו כמובן בהצלחה. עכשיו בית"ר יוצאת קדימה עם נבו שדו, מחזירים את הכדור אחורה ליוספי, ננה לידו, יוספי יכול לבעוט מרחוק, האם הוא יעשה את זה? הקהל רוצה שהוא יעשה את זה, הוא לא בועט, הוא מתקדם עוד, עכשיו הוא מוציא ביתה ונבלם. אם כבר אתה בועט מרחוק, תבעט שאתה חופשי,
1: שאתה חופשי, נכון?
0: כן, לא כשאתה נסגר.
1: ואם כבר הוא עשה את התנועה הזאת של כאילו ביתה, נשים לב לשון וייסמן, גם לשדו בצד שמאל, עשה את התנועה, תעשה כאילו את הבועט, תן איזה מסירת עומק, תפתיע את היריב שלך, כי הביתה נחסמה. זאת אומרת, שחקן כבר גלש לכדור, הוא ראה את התנועה.
0: מסירה לא טובה עכשיו של מוצ'ה.
1: כן, אבל ביתה צריכה לשחק שם.
0: להתנפל ולחטוף את הכדור, אבל היא לא מצליחה.
1: בהחלט.
0: מורוזוב עכשיו שולח את דאבו, חזיזה לידו, חזיזה מקבל את הכדור, חזיזה מסתובב, מוציא לבילו, בילו יכול לכבוש מעל השער של ביתר. איזה מזל לביתר ירושלים, החמצה גדולה של אוס בילו,
1: וכמה חכם חזיזה
0: שהוריד לו את הכדור הזה ברחבה,
1: הוריד לו כדור נהדר, הפתיע. על המסירות האלה אנחנו מדברים, שאתה יודע, מסירות עומק שמפתיעות את כל ההגנה, כאילו כולם חשבו שחזיזה יעשה עוד צעד פנימה ויבעט מ-15-16 מטר. להפך, הוא יודע שבילו יגיע מימין, נותן לו את מסירת הרוחב, בילו יצא כאן פרייר במזל גדול גדול לביתר.
0: רגע, שוב ביתר מאבדת כדור מהבילדאפים האלה, זה הגדרני. עכשיו הכדור אצל נתניה בצד שמאל, מורוזוב נותן את הכדור לחזיזה, חזיזה מגביה להרחבה, צריכה לבוא הרחקה, מגיעה הרחקה לננה אנטוי בצד ימין, המגן הגנאי של ביתר צריך לשחרר מהר, זה בדיוק מה שהוא עושה, קלום מוציא שם את הצילי, לא מספיק טוב, הצילי ברח מהר מדי קדימה. עכשיו הכדור אצל נתניה בצד ימין, נמצא שם עמית כהן, באמצע נדב נידם, המסירה לא מספיק טובה שם, ועכשיו ביתה יכול לצאת קדימה עם יוספי, יוספי מסמן תנועה לחברים שלו, הוא לא מקבל אותה ונסגר על ידי חזיזה, ועכשיו המסירה שלו אחורה מסוכנת, אבל קרבלי במקום מחזיר את הכדור עד מיגל סילבה.
1: אור, ביתה לא טובה, ביתר לא מרוכזת, הקהל לא יהיה סבלני יותר מדי, אם לא יהיה פה איזה שער של ביתר, אם תספוג זה בכלל יהיה נוראי, אבל אם לא יהיה פה איזה שער של ביתר, אני לא רוצה להגיד לך מקרי, כי באמת ביתר לא טובה, גם בכדורי העומק, גם
0: במסירות. רגע, מכבי נתניה שוב מנסה לצאת קדימה.
1: נתניה יותר טובה.
0: דאבו מחזיר אחורה לאבוטרה. עכשיו חזיזה, חזיזה מכניס כדור לדאבו, דאבו מול מיגל סילבה, דאבו עוקף אותו, לא מוציא רוחב, ניסיון ביתה נבלם שם על ידי גדרני, גדרני מציל שם שער בטוח, הכדור עדיין צבע קמי נתניה.
1: שדו אם אני לא טועה, אבל...
0: עוד הכנסת כדור עכשיו, אי הבנה שם, דאבו עם הכנסה לא מספיק טובה, ואתם שומעים את שריקות הבוס של קהל של ביתר ירושלים.
1: בדיוק.
0: ממש הרגע דיברת על זה איציק.
1: בהחלט, הקהל לא יהיה סבלני לאיבודי הכדור האלה, לחולשה בחלק, בקישור של ביתר ירושלים. לא יכול להיות שהם לא באים לנהל את המשחק הזה. גם אינו, גם יוספי, חייבים לעשות עבודה הרבה יותר טובה. מוצ'ה בכלל נעלם לי, וזה נבדל של אצילי בכלל היה כאן.
0: אבל הכוון לא מרים את הדגל, כי הכדור של נתניה.
1: בהחלט.
0: ביתר לא מצליחה לצאת קדימה, זהו מורוזוב, מקבל את המסירה שם על ידיו נידם, שנמצא על הדשא. מורוזוב מקפיץ לרחבה לצד השני, עוז בילו שמה. נוגח את זה אחורנית, עמית כהן מנסה להצטרף, לא מספיק טוב. עכשיו הכדור אצל קלום, מסתובב על בקרי קונטה, נתפס שם על ידי קונטה. יש עבירה של הבלם ממעלי של נתניה על קלום של ביתר ירושלים, והשופט מוציא את הכרטיס הצהוב, לא, הוא רק מרחיק את בקרי קונטה.
1: במזל גדול הוא לא מוציא את הצהוב לקלום, שהתנפל על קונטה שם, על העבירה הזו. מבחינת נתניה עבירה חכמה, כי קלום עשה שם סיבוב נהדר. קלו יצטרך לשמור על הצבב, אנחנו בסך הכל בדקה 21, ולקבל צהוב כזה מטופש יהיה מיותר. אגב, אור, אתה יודע, אני לא מבין את אלמוג כהן, איך הוא לא קורא ליוספי ולאינו, אליו, למוצ'ה.
0: לבוא לקבל כדורים.
1: בהחלט, לבוא לקבל כדורים, לשחק קרוב. אתה יודע, אנחנו שידרנו משחק בנתניה, זה היה 8-2 בעונה
0: שעברה. אתה מזכיר משהו מסמך לאוהדי בית"ר, משהו כואב לאוהדי מכבי נתניה. כן, זה היה באצטדיון בנתניה.
1: בהחלט, אי אפשר שלא לדבר על זה.
0: המפגש האחרון בין השתיים למעשה.
1: המפגש האחרון בין השתיים. וביתר, אם תהיה מרוכזת, היא יכולה לעשות פה הרבה שערים, כי נתניה די חשופה מאחור, רק היא לא מרוכזת, היא לא משחקת את המשחק שלה. אין את הכישור הזה, החכם שיבוא ולקחת את הכדור, אין את יונה, שהוא לא נמצא למגרש.
0: אגב, אבל גם אצטדיון בלומפילד הציק במרבה אור לביתר ירושלים. היא כבשה כאן 5-1 נגד הפועל תל אביב, שתי עונות, בעונה שעברה שישייה לרשת של מכבי תל אביב, ב-6-2. גם את שני המשחקים האלה, שאחד מהם לפחות שידרנו עבורכם.
1: שוב, המשחק עוד צעיר, ביתר עדיין פשוט לא נכנסה אליו.
0: רגע, ניסיון של נתניה לשלוח קדימה לבילו, בילו מגיע לכדור הזה בקצה הרחבה בצד שמאל. בילו מסתובב, יכול להוציא ביתר, מוציא לדבו, מקבל בחזרה, בילו בועט! מיגל סילבה לוקח! מיגל סילבה מציל עכשיו את ביתר ירושלים, מהביתה הזו של אוס בילו. ואיציק, מכבי נתניה קרובה יותר לשער מאשר ביתר ירושלים.
1: כן.
0: הקהל שלה מאחורי השער של מיגל סילבה עכשיו שר ומעודד בטירוף.
1: לפי הדקות האחרונות, אתה יודע, אם נראה שער פה זה רק מרגלי מכבי נתניה שיוצאת פה פיירית, כי היא בהחלט משחקת נכון, מגיעה למצבים נהדרים, השחקנים, הסיומת שלהם לא טובה, אבל כמה זה עוד יקרה? מתוך 4-5 מצבים, 4-5 מצבים, אחד יתשים ברשת של מיגל סילבה, בינתיים מיגל סילבה ידוע.

0: מצב כזה
1: לפני רגע הוא הציל את הקבוצה שלו מהביתה שלו,
0: חייב לקחת כדור כזה.
1: אני אגיד לך מה הבעיה שלו בזמן שביתר שוב מניעה כדור ברחבה שלה, עניין היציבות. ראית לפני רגע הוא לקח כדור אדר ענק מאוסבילו ואחרי כן תפס אוויר, יש שם עבירה, הקהל שביתר זוהם, עכשיו מגיע השריקה על הצילי ויש שם מאבק, העניינים מתחממים, נדב נידם שם ודולב חזיזה מרחיקים את נדב, וסליחה, נדב נידם ועומר אצילי, הם היו שני השחקנים, אחד של ביתר, אחד של נתניה. נדב נידם נתן שם איזה קטנה עם הגוף, עם המרפק, לאצילי שהתעצבן.
0: כן, לאצילי ולשון וייסמן שבא... טוב, נתניה לא פריירים, מרכז השדה בינתיים שייך אליהם, הם לוקחים כל כדור.
1: ולא רק זה, הם גם מתנפלים על ביתר עם כל קבלת כדור.
0: מצליחים לקראת, מה שביתר היו עושים לקבוצות בעונה שעברה, שהיו מתנפלים עליהם ברחבה שלהם, זה מה שנתניה עושה.
1: נראה לי איציק,
0: ומגיע למצבים שלהם.
1: 8-2 בעונה שעברה יושב לרוני לוי טוב טוב בראש.
0: בהחלט.
1: טוב טוב. כדור של ביתר ירושלים עכשיו, עם נענה אנטווי, זה פוגע בדרך במורוזוב, שחקנה של מכבי נתניה, ולא של ביתר העונה, וזה חוץ לביתר ירושלים. נענה מוציא את כדור החוץ הזה ליוספי. יוספי צריך להכניס כדור להרחבה, זה בדיוק מה שהוא עושה, מנסה למצוא רגל של שחקן ביתרי, לא מצליח למצוא שם את ההצטרפות של שדו שהתגנב לשם ממדת המגן השמאלי, ובינתיים הכדור של סמו סילבה, סמואל דה סילבה, השוער הפורטוגלי של מכבי נתניה, לא מדויק.
0: כן, וראינו את השוער של מכבי נתניה, לא מסתכל, לא נותן להגנה שלו את הכדור,
1: הוא לא עושה את מה שסילבה עושה בביתר ירושלים,
0: מוציא קדימה, רוצה שהקבוצה שלו תלחץ, הוראות, שמע, נתניה עושה לביתר,
1: והנה עכשיו היא מחלצת כדור ושולחים שם את אוסבילו, אבל יש שם סגירה בזמן שביתר ירושלים, ומיגל סילבה מעיף את זה החוצה. לא, נענה אוסף את הכדור רגע לפני שהוא יוצא החוצה. נענה אנטמי נותן ליוספי עכשיו. אולי ביתר תמהר ותדייק פעם אחת. אצילי מעביר אגף בחוכמה, שדו נמצא שם לבד, לא מצליח לשים רגל, אבל קלו אוסף את הכדור הזה, מוריד אחורה, לא מספיק טוב. ועכשיו נתניה יוצאת קדימה, עם מואטרה. מוסר, לא מספיק טוב את הכדור הזה, ועכשיו מבצע עבירה. שוב ביתר ניצלת, כי נתניה לא מנצלת את ההזדמנויות שלה. אתה ראית את ההתפלות של וואטרה שם?
0: נתניה עושה לביתר ירושלים, ביתר ירושלים. פשוט מתנפלת עליהם, לא נותנת להם לפתח את המשחק, מנסים לחטוף את הכדורים בחצי של ביתר, ונתניה מאוד חכמה אגב. היא מכניסה כדורים נהדרים לשחקנים שלה, זאת אומרת, שילוב נהדר, מגיעים למצבים, פשוט לא מנצלים אותם, וביתר בינתיים לא טועים.
1: ושוב ביתר משחקת באש, וגדרני מוסר שם לשחקן של נתניה, זה היה חזיזה, אבל חזיזה לא השתלט טוב על הכדור, ועכשיו הכדור חוזר לביתר. נענה אנטווי נותן את הכדור עכשיו לאינו. אינו מקבל את הכדור, מה עושה אינו? מסתבך קצת, יש שם עבירה, יש שם עבירה.
0: נידם צריך לקבל צהוב.
1: מתי גיא לוי ישלוף את הצהוב הראשון, זה מה שדורשים.
0: על עבירה כזאת הוא חייב לקבל צהוב, הוא הלך לרגל של יוספי או של...
1: אצילי, אצילי.
0: כן, אנחנו צריכים להתרגל לזה שיוספי הוא עכשיו עם הבלונד.
1: זה שצבע את השיער, כן. ואצילי לא.
0: עבירה לא נעימה בכלל שנידם, בפעם הבאה הוא יקבל צהוב, אני אומר לך...
1: הוא כבר היה צריך לקבל אותו מוקדם.
0: הוא היה צריך לקבל אותו, אבל אני אומר לך שפעם הבאה הוא עושה עבירה קצת יותר חמורה מצהוב,
1: זה אפילו יכול להיות אדום ישיר, כן.
0: הוא על הכוונת של ה...
1: של גל לוי, השופט הערב.
0: טוב, תשמע, זה שואל שלא מכיר את אצילי, לא יודע אם הוא ראה סרטונים, מאוד יכול להיות שאצילי ממרחק הזה כן ילך על ביתה.
1: בוא נראה, אנחנו בדקה 28.
0: את היכולות של סילבה הנתניאתי.
1: דקה 28, ביתה חופשית, תעבור ביתה ירושלים, כ-30 מטרים מהשאר, טיפה יותר, אצילי לא הולך על ביתה, הוא מגביע להרחבה, הנה הנגיחה, שמו את סילבה, מציל עם הראש, לא עם הידיים.
0: אני לא יודע אם זה היה, זה הוא פשוט אינסטינג מטורף.
1: מה ראינו כאן עכשיו?
0: זה היה עם הראש, לא, זה היה עם היד,
1: תשמע,
0: זה היה איזה זריקת יד, כאילו
1: שלח אותה. יושב פה לידינו לא רחוק, לירן שטאובר, שואר. אני לא ראיתי אינסטינקטים כאלה הרבה זמן משוער שפשוט שולח שם מראש, זה לא עם היד.
0: תשמע, הייתה נגיעה שחקן ביתר ירושלים
1: שכמעט הדעת אותו.
0: מאוד קשה לשוער לקחת כדור כזה.
1: אבל זו קרן עבור ביתר ירושלים, דקה 28. בוא נראה את יוספי עם כדור הקרן הזה. האם ביתר תצליח להשיג שער ראשון? אנחנו עדיין ב-0-0. ביתר כבר כבשה שער כאן הערב, אבל הוא נפסל בעקבות עבירה של גדרני ברחבה. קרן של ביתר, יוספי מקביע, יש שם טענות לדחיפות ברחבה, גלבי מתעלם, הכדור עדיין מטייל ברחבה

0: נתניה, עכשיו צריכה לבוא הרחקה, ונתניה יוצאת מזה, יוצאת מזה מהר מאוד. תראה את היציאה הזו קדימה,
1: חזיזה בשמאל לבד,
0: דאבו עם הכדור הזה, יותר מדי, יותר מדי הלך החלוץ הברזילאי, והכדור חוזר לבית הירושלים.
1: ופה ביתר צריכה לצאת מהר, חוטף את הכדורים וחוזרת לאחור. אני לא מבין, אני לא מבין את אלמוג כהן למה הוא עושה את זה אחרי חטיפה כזאת שכל שחקני מכבי נתניה עטים קדימה כדי לתת את השער. ביתר מצליחה לחלץ את הכדור הזה, היא צריכה לצאת קדימה מדויק ומהר הרבה יותר ממה שהיא עושה, או שהיא לא עושה בכלל, היא לא יוצאת קדימה.
0: עכשיו ביתר תנסה לצאת קדימה, כדור של קרבלי בגדרני, סליחה, נותן לננה אנטוי, עכשיו בא לקבל את הכדור הצילי, רחוק מהשאר, מחזיר לננה, כדור קצת חזק, ננה לא מגיע, זה כדור חוץ למכבי נתניה, כאשר אנחנו סוגרים שליש משחק מאחורינו, חצי שעה עדיין 0-0. חזיזה מסתובב שם, ננה מצליח להוציא מסירה, דאבו מחזיר לחזיזה והולך קדימה, חזיזה מחזיר אחורה, וייסמן מתנפל וחוטף את הכדור הזה וכמעט נשלח על ידי עומר אצילי, אבל אצילי מוסר לו טוב, הוא מסר דווקא לבני פלדמן. עכשיו קונטה הולך ימינה לעמית כהן, המגן של מכבי נתניה. מאור לוי מקבל כעת את הכדור, מסתובב על השחקן שלו, נותן באמצע לנידם, עכשיו חזיזה באגף שמאל, חזיזה נותן חזרה, מיגל סילבה יוצא, קולה את הכדור רגע לפני ששחקן של נתניה שם שם את הרגל. נדמה לי שזה היה נדב נידם.
1: נכון, שילוב נהדר בין נידם לחזיזה שמנתב את הכדורים. נדב נידם גם בחלק ההגנתי מחלץ כדורים בקישור, יוצא קדימה, נותן שמאלה נהדר לדולב חזיזה ועושה תנועה פנימה, תנועת עומק, כמובן יציאה מנהדרת של מיגל סילבה.
0: תראה איפה גדרני עכשיו, כמעט על קו החצי, כן, בגלל שאף אחד לא בא לקבל כדור.
1: אני לא מבין את זה, גם קלו לבד, גם שדו לבד.
0: הנה אלמוג כהן זואף בו לצאת קדימה, ננה עכשיו נותן ננה ליוספי, יוספי מחליף אגף נפלא לשדו, שדו צריך למסור מהר, יש עבירה על שדו, יש שם עבירה על שדו, ואולי יגיע הכרטיס הצהוב הראשון. אדון גלבי, נראה לי שהוא מחזיק אותו ביד והוא גם ישלוף אותו, צהוב ראשון למכבי נתניה כאן הערב.
1: אתה יודע, וייסמן שם בא בטענות, הוא אומר שהשופט מהיר לשרוק, הוא היה לבד לבד, קיבל את הכדור הזה והבקיע.
0: מי קיבל שם את הכרטיס הצהוב על העבירה? עמית כהן? נדמה לי שזה היה עמית כהן.
1: לא, פלדמן 44, תכף נדע.
0: אחד מהשניים קיבל את הכרטיס הצהוב על העבירה הזו. כן, זהו עמית כהן. עמית כהן, המוצב. כדור חופשי של ביתר ירושלים. הפעם זה רחוק מהשער, יותר קרוב לקו החצי, אבל עדיין בחלק המגרש של מכבי נתניה. ליבות אי אפשר, למרות שיש שחקנים שעושים דברים כאלה שוגעים, אבל מכאן תבוא ההגבהה של יוספי. יוספי מגביה את הכדור להרחבה של נתניה, הנה הנגיחה, החוצה! היה שם פשוט חופשי ומאושר לנגוח את הכדור הזה.
1: וייסמן, אם אני לא טועה, לא.
0: לא. זה היה וייסמן, כן, וייסמן, וייסמן. נגח כדור החוצה, היה לבד, מפה צריך לנגוח לפחות למסגרת.
1: כן, הוא בא מצוין, עם הפנים לשער, קיבל כדור נהדר, היה צריך לצאת כדור יותר, הרבה יותר מדויק.
0: אנחנו בדקה 32, ביתר מתחילה קצת להיכנס לעניינים, יש שם עבירה לזכותה, היה שם ניסיון של בילו, יותר מדי, הוא התנפל פשוט על גדרני, שופט שרק לעבירה, הכדור של ביתר. יוספי מקבל את הכדור ממיגל סילבה, בא לקבל את הכדורים הערב, הרבה תומר יוספי, לפחות הוא עושה את זה.
1: נכון, יוספי את אינו, חייבים לשחק, עוד פעם הוא הולך אחורה, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, אינו צריך לבוא ולקבל את הכדורים האלה.
0: ננה בועט על שחקן נתניה, תיזה על חזיזה, חזיזה מתנפל שם, מנסה להשיג את הכדור, גם חוטף אותו לננה אנטוי, אבל ננה עקשן חוטף בחזרה, המגן הגנאי של ביתר, ושים לב איציק, הוא מסמן עם הידיים,
1: אף אחד לא בא,
0: אין לי למי למסור.
1: נכון, אף אחד לא בא.
0: אין עבירה על אצילי, יש עבירה על אצילי, ואצילי זוהם על גל לוי, הוא חייב להירגע למרות שהוא הקפטן.
1: לא, זה שון וייסמן.
0: כן, זה שון וייסמן, נכון.
1: קיבל דחיפה מפלדמן שם, הוא בא בטענות אליו, שחק איתו חזק מדי, אבל זה עבירה שלא של צהוב, זה כוח, שם גוף, חזק, אין מה לעשות.
0: אבל אתה ראית את שפת הגוף של ננה, הוא מסמן עם הידיים.
1: אף אחד לא בא.
0: אין לי למי למסור.
1: נכון, נכון,
0: משהו לא טוב עובר על ביתר ירושלים בהנעת הכדור, בכל הקשור להנעת הכדור. בינתיים עולה עכשיו משהו כן יצליח לה, עם מסירה לעבר קלו, הגנת נתניה מרחיקה.
1: קונטה בגליש,
0: בקרי קונטה,
1: כן, נהדר, עם התנועה של קלו, מחלץ כדור,
0: ממעלי, כן.
1: כן, מחלץ כדור מצוין מבחינתו.
0: שוב כדור של ביתה ירושלים, דקה 34. קרבלי על קו האמצע, גם לא אלה מי למסור, זה לא יאמן מה שקורה הערב עם הנעת הכדור של ביתה ירושלים, מוצא בסוף את שדו. שדו מוסר לא מספיק טוב, מוסר דווקא לוואטרה, וואטרה שולח את דאבו, ודאבו מהיר הברזילאי של מכבי נתניה, מתאוס דאבו נכנס לחווה, מסתובב על קרבלי, יכול לבעוט, הוא מוציא לביתה של נתניה, מיגל סילבה מציל שער בטוח. שוב מיגל סילבה שומר על ביתר ירושלים בחיים.
1: פשוט נהדר מיגל סילבה, השוער הכי טוב בליגה. אמרת שהוא לא יציב, מה לא יציב? שוער שעד עכשיו הוא זה ששומר על התוצאה 0-0, עם כל הכבוד לביתר ירושלים שלא עושה כלום ושום דבר היום. מכבי נתניה פריירית, מיגל סילבה ענק, וזה לא נגמר.
0: רגע, כדור קרן של נתניה, ממהרת להוציא אותו לנידם. נידם מקפיץ לחווה, לא מספיק טוב. הכדור חוזר לנתניה. ימינה לעמית כהן. עכשיו בילו. מנסה להיכנס לחווה יותר מדי, מצליח להוציא רוחב לידיים של מיגל סילבה. ועכשיו הקהל של ביתר מפציר בו למהר, זה בדיוק מה שהוא עושה. וייסמן מקפיץ נהדר על השחקן שלו. נותן ימינה להצילי. וכמו שאמרת, אוי אוי אוי, הצילי חולם, הכדור הזה יוצא לחוץ. וייסמן הקפיץ נהדר.
1: הקפיץ נהדר,
0: אבל הצילי חלם.
1: יותר מדויק, הצילי כבר עשה את התנועה, אבל הצילי היה חייב להיות חכם. חייבים את השיתוף פעולה, את התאום הזה. שון וייסמן, הצילי, אין לו את שוע לידו, שהוא מכיר אותו בעל פה ויודע את התנועה שלו. הם יצטרכו לדבר ביניהם.
0: נתניה יוצאת עכשיו קדימה עם כדור של קונטי ימינה.
1: בינתיים, אור, אני רוצה להגיד לך שאני לא רוצה להגיד לך כמה סילבה יכול, כי בסוף בסוף המצבים שנתניה מגיעים הם הרבה יותר טובים ביתר ירושלים.
0: קונטי מוסר לא טוב, מוסר דווקא לנן אנטווי. יוספי עכשיו בביתר ירושלים, מצילי מסתובב נהדר שם, מורוזוב. מורוזוב מכיר אותו, מה זה מכיר אותו? גם מבצע עליו עבירה.
1: עבירה,
0: הוא ידע שהוא לא יכל לעצור אותו.
1: אבל תרגיל נהדר של
0: עומר אצילי. רגע, נגיד שהוא גם קיבל כרטיס צהוב על העבירה הזו.
1: נכון, תרגיל נהדר של עומר אצילי עושה על מורוזוב, ולא הייתה לו ברירה אלא לתפוס אותו.
0: מורוזוב מכיר אותו, אמרתי.
1: הוא מכיר אותו, אבל אני... תראה, מורוזוב גם צריך להבין שאצילי, עם כל הכבוד, הוא לא נותן את הספרינט על הקו, היה צריך להשיג אותו בלי עבירה.
0: שני המגנים של מכבי נתניה מוצבים כעת. עמית כהן קיבל לפני כמה דקות, עכשיו גרגורי מורוזוב. אולי ביתר צריכה לנצל את זה ולשחק עליהם. בינתיים היא לא מצליחה לצאת קדימה אחרי שהיא חידשה את המשחק. וואטרה שולח קדימה יותר מדי לחזיזה, זה לא מגיע. אלמוג כהן בחוץ אוסף את הכדור הזה, נותן מהר לננה. ננה ממהר לאינו. מוצ'ה בא לקבל את הכדור, הרבה זמן לא אמרתי את השם שלו, זה אומר המון. אצילי עוזב שם, ראה את הכדור נהדר לננה, יש לו הרבה שטח. ננה בצד ימין של הרחבה מוציא רוחב, כדור חוזר לאצילי. אצילי צריך לבעוט מפה, בתעתע יותר מדי בשחקן שלו, וזה מורחק לקרן ברגע האחרון, אחרי שהכדור כבר ברח לאצילי. לא, השופט אומר כדור שוער, כדור של סמו דה סילבה מסמן השופט.
1: כן, לדעתי הוא כבר פגע בכדור שהיה בחוץ, הרחיק אותו איכשהו, אבל... מה היה?
0: הוא מבקש מהנתניה להניח את הכדור על קו החמש, ולהתחיל מסודר, ולא סתם ככה מהר. אז הפעם סמו דה סילבה הולך על ביתה, לעבר חזיזה, שתראה כמה הוא חופשי, הכדור מגיע אליו מדויק. זה עוד עולב חזיזה, מכניס כדור נפלא למאור לוי שבועט, נבלם על ידי מיגל סילבה שוב. האם יש פה פנדל? האם יש שם הכשלה של גדרני? בינתיים השופט אומר כלום ושום דבר, ביתר יוצאת קדימה. זה נראה שגם נתניה לא רוצה כלום אחרי ההצטרפות של מאור לוי פנימה.
1: כן, ביתר צריכה למהר.
0: אינו עכשיו מנסה לשלוח כדור למוצ'ה, לא מגיע. זה כדור של סמו סילבה, השוער הפורטוגלי של נתניה, ממהר להזיזו אתרה. הולך ימינה לעמית כהן, המספיק טוב, שדו נותן לכדור הזה נגיעה. זה כדור חוץ של נתניה. המשחק מתחיל לקבל פה קצב בדקות האחרונות.
1: שביתר מעיזה ורוצה לרוץ קדימה,
0: אבל שים לב, איציק,
1: והיא יודעת להגיע למצבים, רק שהיא לא עושה את זה מספיק.
0: דיברת על זה לפני רגע, שוב מיגל סילבה היה שם להציל את ביתר ירושלים. פעם אחר פעם, ואני מחזיר שוב את מה שאמרת, חוזר על זה יותר נכון. לא בטוח כמה יוכל עוד לעשות את זה.
1: נכון, ברגע שזה יתלבש לפינה, או לא יהיה לו הרבה מה לעשות, הוא פשוט...
0: תמשיך, כן.
1: פשוט האינסטינקטים שלו עובדים נכון, הוא עומד נכון, הוא מצוין, אבל כמו שאמרתי, כמה הוא עוד יוכל, ברגע שכבר שחקן מולו, משישה, שבעה, שמונה מטרים, ראינו אותו מציל, כמה הוא יוכל עוד לעשות את זה. בוא נקווה שזה לא יקרה. בוא נקווה שאלמוג כהן יעיר את השחקנים שלו. יוספי, מוצ'ה, או שיחליף אותם, אם לא נותן את הסחורה, יחליף אותם, ייתן לשחקנים אחרים לשחק.
0: דווקא יוספי בא לקבל את הכדורים, מוצ'ה לא הרבה.
1: אין בעיה, מוצ'ה. אגב, אני מאוד מוכזב גם מאינו. אינו, שחקן אמנם, שהוא קשר אחורי.
0: יש הרבה, אתה יודע, הרבה ביקורת עליו.
1: נכון, אבל ברגע שהוא לא בא לעזור, גם בחלק ההתקפי, אין בעיה. אתה רואה שקשה לקבוצה שלך, תבוא, אתה תקבל את הכדורים. תוריד שחקן אחר אחורה, שיסגור אותך. אתה יודע לנהל משחק, אתה יודע להחזיק אותו.
0: שוב, מי שמנהל את המשחק זה הבלמים. עכשיו זה גדרני. נותן לשדו בצד שמאל. שדו עם מסירה לא טובה לכלור. אתר אוסף את הכדור הזה. נותן לבילו. עוז בילו. מספר 10 על הגב של מכבי נתניה. הקפטן של הערב, בהדרו של קארם ג'אבר שנמצא על הספסל, יש עבירה עליו.
1: 39 דקות של כדורגל, 40 דקות כבר של כדורגל אור. מכבי נתניה טובה יותר מביתר ירושלים, הרבה יותר טובה, מגיעה למצבים, למצבים הרבה יותר טובים, כמעט מפקיעה. סילבה הוא זה שמשאיר את התוצאה בינה 0-0, זה נבדל אני חושב.
0: כן. הכוון מרים את הדגל עכשיו, נבדל של בילו. כדור יש של ביתר ירושלים, אנחנו סוגרים 40 דקות בבלומפילד, 0-0, וביתר חלשה מאוד, צריך להגיד את האמת.
1: קצת סטטיסטיקה, משהו שלא כולם אוהבים, אבל 0 ביתות לשער של ביתר ירושלים, 4 של מכבי נתניה, שכל כולם הצלות ענקיות של מיגל סילבה.
0: זה אומר המון, זה פשוט אומר המון. משהו לא עובד לאלמוג כהן כאן הערב, המאמן של ביתר ירושלים.
1: אני לא מבין, עם כל הכבוד למוצ'ה, יש לך את...
0: אתה יודע מה, אני לא יודע איך המשחק הזה יסתיים, אנחנו לא משדרים את מסיבת העיתונאים, אנחנו כן אוספים תגובות, אבל כן שווה לשאול את אלמוג כהן ולהבין מה בדיוק עובר לו בראש. אנחנו בדקה 41, הכדור חוזר לסמו דה סילבה.
1: אני רק אשלים את העניין עם מוצ'ה.
0: השוער הפורטוגלי, כן.
1: יש לך שחקן שצבר ניסיון בעונה שעברה כמו זיו בן שימול, ועם כל הכבוד למוצ'ה.
0: רגע, חזיזה מגיע לכדור הארוך הזה של סמו דה סילבה, השוער הפורטוגלי של נתניה. דולב חזיזה באגף שמאל, מקפיץ לרחוק, יש שם שחקן חופשי. מנסה למצוא שם את בילו, בילו מגיע, שומר על הכדור לפנים. לא, זה כדור שוער של מיגל סילבה, שוער של ביתר ירושלים.
1: אז עם כל הכבוד למוצ'ה ולניסיון שלו, לחוסר ניסיון שלו, היה טוב, כן היה טוב, לא היה טוב. בן שימול עם הרבה יותר ניסיון ביתר ירושלים.
0: רגע, הכוון הרים דגל, היה נבדל שם של חזיזה, אז ביתר תוכלי מהנקודה הזו.
1: בכל מקרה בצד, בן שימול אמור לקבל את הקרדיט דווקא אחרי עונה שעברה. הוא זה שיכול לנהל את המשחק הזה ליד יוספי, ליד אינו, הרבה יותר ניסיון, אולי יהיו גם יותר מתואמים.
0: הנה מסירה לא טובה עכשיו של גדרני, זה נוחת בדיוק אצל עזיזו אתרה. מנסה למצוא את חזיזה, לא מספיק טוב, אבל ביתר ירושלים מחזירה את הכדור לנתניה ולנידם. מוצא מהר שם את דאבו, מנסה להכניס דימה, קרבלי מסתבך, אבל מצליח למצוא את שדו ברחבה שלו. למזלה של ביתר, גם מזה היא יוצאת. כדור נשלח לקלו, קלו לא מצליח לסתובב עם הגב, מוסר פנטסטי עכשיו למוצ'ה. יש לו הרבה שטח, אבל מוצ'ה חלש מדי עם הבית הכדור. קלו אוסף אותו בחזרה, הוא מקבל שוב.
1: רק בנגיעות ביתר, אוי.
0: אבל המסירה הזו לא טובה של קלו לעבר יוספי. ועכשיו נתניה ממהרת לצאת קדימה. מאור לוי בנגיעה לבילו. בילו בצד ימין, חזיזה חופשי בצד שמאל, הוא לא רואה אותו. בילו יכול לבעוט מפה, הוא מוציא למאור לוי שבועט מעל השער של מיגל סילבה לאוהדי מכבי נתניה ביציע.
1: שמע, כל איבוד כדור של ביתר ירושלים זה פשוט...
0: זה חצי גול! זה חצי גול! צריך להגיד את האמת!
1: זה עוז, מיגל סילבה לוקח או שהם בועטים מעל המשקוף. ואגב, הרבה מההתקפות גם קרבלי וגדרני עוצרים, כן? אם לא שני הבלעים החזקים האלה והחכמים האלה, מאוד יכול להיות שזה כבר לא, לא ב-0-0 מזמן.
0: רגע, עכשיו ניסיון לשלוח את הצילי, הכדור מגיע לסמו סילבה.
1: את וייסמן.
0: את וייסמן, כן. וייסמן לא הגיע לכדור הזה. יצא מאוחר מדי, הכדור בידיים של השוער הפורטוגלי של נתניה. מוצא את מורוזוב, נידם כעת. בנגיעה לדאבו, דאבו מהבית הכדור הזה מוסר דווקא ליוספי של ביתר ירושלים. יוספי מסתובב על נדב נידם, מוצא את הצילי, הצילי בנגיעה. מי נגע שם בכדור האחרון? זה צריך להיות של ביתר, כן, חוץ של ביתר ירושלים. כדור פגע בשחקן נתניאתי. חוץ של ביתר ירושלים, מחלק המגרש של מכבי נתניה. מורוזו נותן את הכדור לננה, ננה מוציא את זה לאינו. עכשיו מקבל את הכדור קרבלי, מי גדרני הוא קיבל אותו? יוספי, מחזיר אחורה לגדרני. שוב הבלמים הם אלה שמניעים את הכדור בביתר ירושלים. קרבלי לשמאלה לשדו. עכשיו קלו מקבל את הכדור. קלו מנסה להסתובב על השחקן שלו, נתפס שם בחולצה. מחזיר אחורה, ביתר מתחילה שוב מהחלק ההגנתי. שדו לקרבלי.
1: אתה יודע מה עצוב? שאולי קלו היחידי שיכול לעשות פעולה אחת על אחד פה במשחק הזה עד עכשיו מה שראינו. פשוט לא לאומה.
0: רגע, ביתר עכשיו מנסה משהו אחר. ננה מנסה לעבור, לא מצליח. יש שם החטיפה של הצילי, שם רגל בזמן. הנה מוריד את הכדור הזה לשדו. עכשיו קלו, שדו נכנס לרחבה, קלו יכול לבעוט, קלו מטעטע בשחקן שלו, שוב קלו, מטעטע פעם שנייה, חייב למסור, קלו, בועט את זה, סמו סילבה עוצר.
1: אני רק אומר לך שקלו היחידי שיכול לעשות פעולה עצמאית פה במשחק הזה, וזה בדיוק מה שהוא עושה.
0: ברחבה חותך, של נתניה.
1: בתוך הרחבה של נתניה, מקבל את הכדור, חותך פעם ראשונה, עושה את עצמו כאילו בועט, חותך פעם שנייה, שוב עושה את עצמו כאילו בועט. חותך פעם שלישית, משתחרר נהדר על קו השאר, בפעולה האחרונה, שוב הוא לוקה, שם הוא היה צריך לתת...
0: היה חייב למסור.
1: כן, לא, הוא ניסה למסור רוחב.
0: לדעתי הוא בעט, לדעתי הוא בעט, אם
1: הוא
0: שואל אותי.
1: לא, הוא נתן רוחב, לא הייתה לו ברירה. השוער, אתה יודע מה, אם הוא היה בועט לשער בחצי גובה, אולי זה נכנס כי השוער
0: כבר השתתח. רגע, יש מסירה עכשיו קדימה למוצ'ה, מוצ'ה נופל שם. הכדור חוזר לעומר אצילי.
1: אולי עכשיו, אולי עכשיו, ביתר, אתה יודע, חייב לתת
0: אצילי מגביע כדור לרחבה, מוצ'ה נוגח. החוצה. הצטרף לרחבה, הוציא שם נגיחה וזה יוצא החוצה, זה חוץ של כדור שוער של מכבי נתניה. ניסיון מעניין של אצילי, מכנסת כדור, הגבהה לרחבה, מוצ'ה נגח את זה החוצה. עוד מעט נהיה כאן עם תוספת הזמן, אנחנו כבר בדקה 45, תכף נראה כמה יוסיף השופט הרביעי עומר עזר. אולי דווקא על הבאזר ביתר תבקיע ותוריד קצת מהלחץ שלה ושל האוהדים שלה שדואגים.
1: אני חושב שהיא צריכה לדאוג לצאת...
0: לא לספור גם.
1: לא לספור, בדיוק. הלוואי והיא תבקיע כמובן.
0: דקה אחת בלבד מוסיף השופט. אנחנו לא רגילים לראות תוספת של בדקה, אבל זה מה שקיבלנו. 60 שניות אחרונות למחצית הזו. נתניה שולחת קדימה, זה לא מספיק טוב. קרבלי אוסף את זה, מחזיר למיגל סילבה. מיגל סילבה שמאלה לשדו. שדו נסגר, מוצא את אינו. אינו דוהר קדימה, יש לו הרבה שטח. עכשיו הוא נותן למוצ'ה, מוצ'ה בנגיעה לשדו. שדו מסתובב חסום, מחזיר אחורה, לא מספיק טוב.
1: חוסר אחריות של
0: מוצ'ה. יש שם עבירה והכדור יהיה של נתניה.
1: שדו ומוצ'ה, חוסר אחריות. ביתר ירושלים רוצה לזכות באליפות, לא יכול להיות ששני שחקנים האלה בהרכב של ביתר ירושלים, כל הכבוד באמת שאני מחזיק מהם, זה לא יכול לקרות דבר כזה. חייבים שחקנים הרבה יותר אחראים, הרבה יותר טובים, שינהלו קצת יותר את המשחק. שדו כמובן מחליף של ירדן כהן, אבל שבינתיים הוא בסדר גמור כמובן, אבל איבודי כדור כאלה של מוצ'ה לא יכולים לקרות, זה של חאו.
0: נתניה עם הגבעת כדור לרחבה של ביתר ירושלים, לא מספיק טוב, זה יוצא החוצה, ולדעתי צריכה לבוא השריקה למחצית, וגל לוי נועל את המחצית הראשונה, 0-0 בין ביתר ירושלים למכבי נתניה. מחצית מאכזבת, אפילו אפשר להגיד פתיחת עונה מאכזבת של ביתר ירושלים, שלמזלה, למזלה הגדול, היא יורדת מבלי שהיא ספגה המחצית הזו.
1: בהחלט, אמרת מאכזבת ואני אומר מחצית חלשה מאוד. אני חושב לא ראינו הרבה זמן את ביתר ירושלים משחקת כל כך חלש. אף אחד מהקישור שלא בא לקבל את הכדורים, לא בא לנהל את המשחק, לא מצליח לעבור אפילו שחקן אחד של מכבי נתניה. מכבי נתניה ישר עטה קופצת, לוחצת, חוטפת על הכדור, יוצאת קדימה ומגיעה לפחות 4-5 מצבים בטוחים של שער. ראינו כמובן את מיגל סילבה במחצית הזאת ביכולת נהדרת, מציל את ביתר ירושלים לא פעם ולא פעמיים. ספרנו 4 פעמים, 4 הצלות ששארים בטוחים
0: לפחות,
1: ולא נדבר על ביתות מ 15 או 11 אפילו מטר שהלכו מעל המשקוף, מלבד ההצלות של מיגל סילבה. איבודי הכדור של ביתר ירושלים במרכז השדה לא טוב, חמור מאוד. אלמוג כהן יצטרך או לעשות חילוף או לתת בראש השחקנים שלו שיתחילו לנוע. אגב, החלק ההתקפי, גם אצילי גם וייצמן מנסים בכל הכוח, אין להם את הקישור שיבוא איתם, ילך איתם קדימה כטריילר מאחור, יעזור להם באיזה תנועה. לא היה במחצית הזאת שום דבר התקפי נכון מבחינת ביתר ירושלים, גם לא בקישור, שזה הרבה יותר חמור.
0: אז אנחנו יוצאים להפסקת מחצית כאן באצטדיון בלומפילד. איציק רובין ואור שירזי מחזירים את השידור אל האולפן, שם נמצא הטכנאי שלנו בר המור. הפסקת מחצית, הוא ישים לכם מוזיקה טובה, אתם תישארו איתנו 12-13 דקות על השעון, אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחזור עם פתיחת המחצית השנייה. בינתיים 0-0 כאן בין ביתר ירושלים למכבי נתניה. הפסקת מחצית ונחזור אל המחצית השנייה. מיד נשוב לשידור המשחק המרכזי בינתיים, קצת מוזיקה.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
1: שבתם אלינו אל המחצית השנייה, ביתר ירושלים תפתח אותה, היא בצד ימין, תתקוף את השער שמשמאל. מכבי נתניה בצד שמאל, תתקוף את השער שמימין. תוצאת המחצית היא 0-0, אין שערים. ויצאנו לדרך עם פתיחת המחצית השנייה. ממש עכשיו, כדור ארוך של יוספי, עד השוער של מכבי נתניה, סמו דה סילבה. במכבי נתניה נגיד לכם, אין שינויים. כאן אור שירזי ואיציק רובין מעביר לכם את השידור. בביתר ירושלים שינוי אחד, איציק, כאשר מוצ'ה מפנה את מקומו ובמקומו נכנס דניאל וורקו.
2: כן, על אותו העמדה, בהחלט מוצ'ה לא היה טוב במחצית הראשונה, בכלל כל החלק, אמר, דיברנו על זה, של הקישור של ביתר ירושלים, מוצ'ה בעיקר לא עשה הרבה בחלק שהיה אמור לעשות בקישור.
1: הוא כמעט ולא הורגש אפילו.
2: כן, לא הורגש, היה אפילו לא טוב בכלל. כמובן, אלמוג כהן ראה את זה, כולם ראו את זה, כולנו ראינו את זה, דיברנו על זה במחצית, אבל עדיין אני מתפלא למה הוא כבר כל לפני בן שימול, צורך העניין. ודיברתי את זה לפני...
1: אני אגיד לך שאני ואדרי דיברנו על זה בשידורים באירופה בינינו, לטעמנו הוא מחזיק יותר מאשר מוורקו וממוצ'ה מאשר מבן שימול, אבל אתה יודע זה עוד מוקדם, וברגע שבן שימול ייכנס ויתרום לו הוא לא יבין את זה. אנחנו ממש דקה 47, דקתיים אחרי הפתיחה של המחצית השנייה, ביתר תוקפת עכשיו, יכולה לבעוט מרחוק, הנה ביתר בנגיעה הראשונה שלו, בנגיעה הראשונה הוא כובש. איזה בינגו של אלמוג כהן, קבלו אותו, דניאל וורקו, ברוך הבא לביתר ירושלים. איזו ביתה עוצמתית, מקצה הרחבה, מכניע את סמואל דה סילבה, וביתר ירושלים עולה ראשונה הערב על לוח התוצאות בבלומפילד.
2: בניגוד לכל מה שהתרחש במחצית הראשונה, ביתר ירושלים מבצעת חילוף, אלמוג כהן מבצע חילוף כפי שנדרש, מוצ'ה יוצא, וורקו נכנס, ובהתקפה הראשונה המסודרת וורקו משתחרר מ-17 מטר אלכסונית, בועט לפינה קרובה דווקא של השוער הפורטוגלי סילבה של מכבי נתניה, מכניע אותו ממש לתקרה של השער, וזה 1-0 לביתר ירושלים. אי אפשר להגיד מוצדק, אבל בהחלט בהחלט מעודד לראות את וורקו כובש שער ראשון העונה בביתר ירושלים. יאללה ביתר.
1: המשחק מתחדש, לא היה מה לבדוק כאן, ביתה ירושלים אחת, מכבי נתניה אפס, ועל פתיחה כזו גם אנחנו לא פיללנו, אבל אלמוג כהן ודאי יודע שמחצית ראשונה שהייתה חושך, עכשיו מתחילה בנקודת אור עבור ביתר עם 1-0, ועכשיו נתניה ממהרת לצאת קדימה, אבל הבלמים של ביתר, גדרני וקרבל יוצרים אותה, והכדור חוזר למיגל סילבה. עכשיו אני אשאל אותך איציק, מה ביתר צריכה לעשות כדי לא רק לשמור על היתרון הזה, אלא גם לא לספוג ואולי אפילו להכפיל את היתרון?
2: אז קודם כל ביתר ירושלים צריכה כמובן לא להתנהל יותר מדי מאחור, לנהל את החישוב, את הסיכונים שלה.
1: רגע, יש עבירה ליוספי, עכשיו הכדורים של ביתר ירושלים תשלים.
2: לנהל את הסיכונים שלה, לא להסתכל יותר מדי בניהול המשחק מאחור, לתת ליוספי ואינו ביחד לנהל את המשחק, וורקו יהיה בקישור הקדמי יותר, כמו שהוא עשה עכשיו, להשתלט על מרכז השדה, גם נידם, אנחנו נראה אותו אולי קצת יותר עייף, במחצית הראשונה הוא עבד מאוד מאוד קשה, וביתר שם צריכה לשחק.
1: רגע, ביתר יוצאת קדימה עכשיו, ניסיון לשלוח שמה.
2: וביתר צריכה לשחק חכם.
1: רגע, והנה יש חטיפה של אינו, אינו נותן לקלו, וורקו עושה תנועה, קלו הולך לבד, לא, הוא מעביר לאגף בצד השני, נמצא שם אצילי, אצילי בועט מעל השער של סמואל דה סילבה.
2: צריכה לשחק באינטנסיביות שאנחנו מכירים מהעונה שעברה, לחץ במרכז השדה, משחק כדורגל בנגיעה, לשחק הרבה על קלו, ראינו אותו עושה הרבה את הפעולות, לא הרבה, אבל כמה פעולות באחד על אחד וחיתוך פנימה, והוא הסתדר עם זה מצוין עם ההגנה של נתניה. בוא לא נשכח ששני המגנים של מכבי נתניה מוצבים, זה יכול לעבוד יתרון גם לקלו. אנחנו צריכים לראות את התנועה של ננה אנטאוי.
1: רגע, ביתה ירושלים יוצאת עכשיו קדימה, עם יוסף יש לו הרבה שטח, עבר את קו האמצע, המשיך להתקדם, נותן ימינה לאצילי, אצילי משתלט על הכדור, מופל שם, יש פנדל, גל לוי מתעלם, גל לוי מתעלם מאצילי, ומכבי נתניה יוצאת עכשיו להתקפה מתפרצת.
2: הם שלושה לקרבני לבד.
1: כדור נשלח, אדו לב אל בילו, סליחה, ובילו מתבלבל, מוסר לקרבלי.
2: והשאלה הגדולה האם נעשתה עבירה על הצילי והאם עבר יקרה לו.
1: בוא נראה, בינתיים ביתר יוצאת מחדש עם יוספי.
2: הצילי על הרצפה עדיין, חבר'ה.
1: נכון, וביתר כנראה יוציאו את הכדור החוצה. מה אומר גל לוי?
2: ואני אומר לך את האמת, חבל, מבחינת יוספי...
1: מסמן להם להמשיך בינתיים.
2: מבחינת יוספי חבל שהוא עצר, כי נתניה הייתה חשופה עכשיו, לא מאורגנת, היה צריך להמשיך קדימה ולנסות להפקיע את השני.
1: לא, לא, אבל גל לוי נתן לביתר להמשיך.
2: כן.
1: לדעתי יכול להיות שסימנו לו באוזנייה שלא היה כלום, אבל לך תדע, לפעמים כדור יוצא ומחליטים לבדוק מחדש. בינתיים ביתר יוצאת קדימה, הוא מנסה לפחות עם שדו, לא מצליחה. מחזירה לקרבלי. קרבלי מעביר אגף, חזק מדי. אבל הצילי מדביק את הכדור הזה, סמוך לדגל הקרן. יוספי עכשיו מקבל את הכדור, מחזיר להצילי, יש תנועה של קלו, הוא לא רואה אותו, מחזיר אחורה לאינו.
2: הייתה גם תנועה של אנטאוי.
1: עכשיו קרבלי יכול לבעוט מ-40 מטרים, זה מה שהוא עושה!
2: וואו!
1: החוצה.
2: זה היה קרוב.
1: זה הלך אבל ליציע.
2: אגב, סוף סוף ראינו תנועה שננה אנטאוי חותך להצילי, כאשר הצילי ויוספי באים לאחורה, ראינו את התנועה של אנטאוי על הקו, מה שלא ראינו במחצית הראשונה. כן היינו צריכים לראות את זה יותר מבחינת אנטאוי, אנחנו מכירים את היכולות ההתקפיות שלו, גם אם זה יעלה לביתר ירושלים בשינוי מערך תוך כדי התקפה. זה שלך אור?
1: מכבי נתניה משתלטת על כדור מרכז השדה, וואטרה, אבל יש שם חטיפה של וורקו. איך נכנס הילד הזה נפלא למשחק, הגיע מהפועל רמת גן, עוד נרכש באמצע העונה שעברה והגיע רק הקיץ.
2: כן, כמה אנרגיות הוא מכניס. תראה את הקהל, תראה את הקהל מה עושה בזכות
1: בטירוף.
2: בזכות הטירוף שלו. אוי, חבל.
1: אבל עכשיו יש איבוד כדור ומכבי נתניה יוצאת קדימה עם דאבו. דאבו דואר, דאבו דואר, דאבו ברחבה, אחת אחת, דאבו כובש. נותנים לך, תיקח, ודאבו לוקח, ודאבו כובש. בדיוק כשהקהל של ביתר ירושלים חוגג, איבוד כדור, דאבו נשלח לבד, קרבלי לא מצליח לסגור אותו, והחלוץ הברזילאי של נתניה משווה לאחת אחת וכובש שער ליגה ראשון עבור מכבי נתניה.
2: ושוב,
1: כי במשחק הקודם היא סיימה ב-0-0.
2: ושוב אור, זה איבוד כדור במרכז השדה של הקישור של ביתר ירושלים. קרבלי היה רחוק, כמה חבל. אחרי שאתה מוביל בדקה 45, מיד עם פתיחת המחצית, לספוג שער כזה מטופש, ודיברנו על ניהול הסיכונים בהתנהלות של ההגנה והכיסורים בית ירושלים. קרבלי וגרדירני עלו למעלה, הכל היה חשוף, השאירו לב, באמת, זה שער מיותר.
1: ודווקא שביתר הייתה במומנטום.
2: כן, ודווקא שביתר הייתה במומנטום. חבל, חבל מבחינת ביתר ירושלים.
1: האם יש מה לבדוק? נראה שלא, דאבו חוגג.
2: לא, אין מה לבדוק, זה מה שאנחנו ראינו.
1: דאבו חוגג, ונראה שהמשחק יחודש כל רגע. שחקני שתי הקבוצות מסודרים מחדש, אחת אחת בבלומפילד. ממש, אתה יודע, איציק, 5 דקות. המשחק מתחדש כמובן אחת אחת, 5 דקות אחרי השער של וורקו.
2: אגב, אני רואה את העבירה לצילי, זה פנדל לכל דבר, רק שתדע.
1: אתה יודע מה? אני מסתכל בהילוך חוזר כמוך.
2: עבר החליט אחרת.
1: אבל בינתיים ביתר מאבדת את הכדור ממש עם פתיחת המחצית, סליחה, פתיחת המשחק אחרי שהיא מחדשת אותו בעצם, אחרי שהיא ספגה. אבל יש חטיפה שלה, לא, יש עבירה. עבירה שמה של ננה. ננה אנטוי ביצע את העבירה. דולב חזיזה רושם לעצמו בישול ראשון במכבי נתניה. הוא זה ששלח את דאבו. ובינתיים נתניה זוכה בעוד עבירה לזכותה אחרי פגיעה של ננה באחד משחקני ההגנה. עם המחצית הראשונה קיבלנו מצבים, בעיקר של נתניה, פחות של ביתר, ולא היו שערים. המחצית השנייה הזו נפתחת
2: כן,
1: עם שני שערים.
2: מצב לכל קבוצה, אחד לביתר ירושלים הבקיע, אחד למכבי נתניה הבקיע. זה לא נגמר, אור, זה לא ייגמר באחת אחת כמובן, אנחנו נראה פה עוד שערים. בוא נראה מי יגיב ראשון.
1: רגע, נתניה עם כדור חופשי, הגבהה להרחבה של ביתר. יש נגיחה בזמן שמה של גדרני, והוא נוגח בדיוק לאצילי, שמנסה לשלוח שמה את קלו. לא מספיק טוב. כדור מגיע לסמו דה סילבה, השוער הפורטוגלי של מכבי נתניה. ועכשיו עמית כהן יוצא קדימה. המגן הימני של נתניה מנסה לשלוח שמה. לא מספיק טוב, זה מגיע לביתר. קלו עם מסירה להצילי, יש עבירה ליוספי, סליחה, במרכז השדה. אנחנו בדקה 55 בבלומפילד. חמש דקות בלבד החזיקה ביתר ביתרון עד שדבו שווה. עכשיו ההתקפה בצד ימין עם נענה אנטווי, מוציא החוצה ליוספי, יוספי רחוק מהרחבה, מנסה להעביר לצד השני למצוא את קלו, לא מספיק טוב, יש הרחקה של עמית כהן, בילו מנסה לחטוף, מי מבצע שם את העבירה? העבירה על בילו. העבירה נשרקת את טובתו של עוז בילו, הקפטן של מכבי נתניה. ירד לסגור אותו שם שדו, ושדו ביצע עבירה.
3: תשמע, אחרי השער של מכבי נתניה היא חזרה לעצמה, היא נראית הרבה יותר אנרגטית, עטה על הכדורים.
1: תשמע, אין כמו, כמו להבקיע שער בשביל לקבל את הביטחון חזרה.
3: כן, כן, כמו במחצית הראשונה, אנחנו רואים אותם ראשונים לכל כדור, רוצים יותר, רצים יותר. עוז בילו שחקן נהדר, אותו דבר נידם במרכז השדה, ובאמת, כולם שם עובדים, עובדים ורצים. בביתר ירושלים עדיין על מי מנוחות, אני לא מבין על למה, באמת. וגם את מי, וורקו שנכנס, זה היה.
1: כן, אני חושב שוורקו שהבקיע. אני חושב שגם וורקו הוא זה שהיה שם במהלך שהוביל לאיבוד כדור. ואז ביתר ספגה את השער, שער השוויון.
3: כן, ביתר הייתה חשופה באיבוד הכדור הזה, ראינו את קרבאלי רחוק, ניסה לצמצם, אבל הוא לא היה שם בכלל, לא באשמתו כמובן, כי ביתר הייתה בדרך קדימה, לצאת בכלל קדימה, פתאום הכדור הזה הלך אחורה. שוב, איבוד כדור מאוד מאוד לא הגיוני. בינתיים וייסמן מנסה בכל הכוח, אין לו את הקשר הזה שייתן לו את הכדור בתוך הרחבה.
1: אז הנה הוא חזר אחורה וביתר מתחילה מחדש. היא מסירה עכשיו לננה, ננה בועט! עוד נעצר על ידי סמו דה סילבה, ומכבי נתניה מהעצירה הזאת יוצאת קדימה עם בילו באגף ימין על קו האמצע, מנסה לעבור בכוח, לא מצליח. עכשיו הוא אתר המתנפל שם על שחקני ההגנה ומחלץ את הכדור נקי, ומכבי נתניה דוהרת קדימה, שוב כדור נשלח לדאבו, דאבו בתוך הרחבה, דאבו עוקף את מיגל סילבה, האם דאבו כובש? לא, קרבאלי עוצר אותו ברגע האחרון. הוא כבר עבר את מיגל סילבה, וזה לא נגמר, הכדור יוצא החוצה, חזיזה מגביה להרחבה, יש שם ניסיון נגיחה, הקפצה, והצלה מקו השאר, עכשיו הביתה נבלמת, מה קורה בהרחבה של ביתר ירושלים? עכשיו מגיעה ההרחקה.
3: נס גדול גדול מבחינת ביתר ירושלים, זה מרפק מיותר של קלו לעבר כהן, עמית כהן, זה יכול להיות כרטיס אדום לקלו ומיותר, אם עבר בודק זה מאוד יכול להיות אדום.
1: גל לוי מרגיע אותו, השופט הראשי.
3: גם הוא בודק את זה בבר. אבל איזה מצב למכבי נתניה. תשמע, שוב פעם, מה נגיד, שהם יצאו פריירים? מזל גדול שקרבאלי נחוש, רץ, המשיך עם דאבו, לא נתן לו להבקיע אחרי שהוא עבר את מיגל סילבה המצוין. פשוט.
1: ותכף ירדן שוע ייכנס. בתאר מבינים שלא יכולים לשמור אותו ל-50 מול הפועל תל אביב בבלומפילד. הם חייבים אותו על הדשא עכשיו. לא בטוח מה רמת כשירותו, אבל אלמוג יודע שהוא צריך אותו. בינתיים יש עבירה לזכותה של ביתר, העבירה שם על קלו שנמצא שרוע על קר הדשא. אנחנו בדקה 59, ביתר ניצלת בשן ועין. מה זה ניצלת? לא פעם אחת, לא פעמיים, אולי אפילו שלוש מהתקפה אחת. ושוב איבוד כדור שבית הירושלים באמצע, ודאבו נשלח, ראינו למה הוא מסוגל כבר, עדיין דאבו, דאבו, דאבו מופל שם, אין עבירה עליו, קרבאלי סוגר אותו, נפלא, אבל יש שחקן של ביתר שרוע על קר הדשא, האם זה ננה שירד לעזור? נדמה לי שננה אנטוי שרוע שם על קר הדשא, וביתר כן. מוציאה את הכדור החוצה.
3: כן, זה ננה אנטוי, בינתיים אנחנו רואים עוד חור גדול במרכז ההגנה של ביתר ירושלים.
1: הזדמנות להיזכר בהחמצה הגדולה של דאבו.
3: כן, ובהצלה הענקית של קרבאלי.
1: כבר עבר את מיגל סילבה, ניסה בעקב, קרבאלי בלם אותו.
3: שמע, המזל הגדול של ביתר ירושלים שיש לה בלמים כמו קרבאלי וגדרני שלא נשברים, גם שעוברים הם תמיד רצים.
1: לאחר מכן, אבל צריך להסביר למאזינים, הייתה עוד הרחקה.
3: נכון.
1: מקו השער של וורקו שירד לעזור, מאור לוי קיבל הקפצה מדולב חזיזה, וחזיזה שהקפיץ למאור לוי, מאור לוי בעצם ניסה להקפיץ בעל השער, והיה שם וורקו שירד בזמן לסגור.
3: ואני עדיין שואל את עצמי מתי אלמוג כהן יעשה את החילוף, גם בן שימון.
1: רק נגיד למאזינים שהמשחק נעצר כרגע לטובת טיפול שם, כן, בננה.
3: גם בן שימון חייב להיכנס, גם שוע חייב להיכנס. זה לא ביתר ירושלים שאנחנו מכירים מהעונה שעברה. זה לא אותה ביתר ירושלים. אם אלמוג כהן יושב פה ביציאה ומסתכל על המשחק מלמעלה, אני אומר לך שהרבה יותר קל היה לו לקבל החלטות ולשדר אותם למטה, לעזור לקבוצה הזאת להיראות הרבה יותר טוב. ביתר ירושלים לא טובה, בלשון המעטה אפילו גרועה, גם בהתנהלות שלה מבחינת הקישור וההגנה, גם מבחינת ניהול משחק לטעמי. בכל אופן, עם כל הכבוד החילוף של אלמוג כהן שהכניס את מורקו והבקיע מיד איך שנכנס,
1: רגע הנה עכשיו מגיעים שני חילופים בביתר ירושלים. אלמוג כהן לא מחכה יותר מדי, אנחנו רואים גם את אנסה וגם שוע, הם אלו שנכנסו. אני ראיתי את קלו יוצא, ומי עוד יצא שם איתו?
3: אולי שון וייסמן?
1: כן, לדעתי שון וייסמן.
3: שון וייסמן, כי אנסה כן, נכנס כן, כחלוץ, כן. כן.
1: אז בואו נעשה סדר בחילופים. אלמוג כהן משנה את חוליית ההתקפה שלו. שון וייסמן וקלו יוצאים החוצה. ירדן שוע, הקפטן של הקבוצה, נכנס יחד עם יוג'ין אנסה.
3: כן, על אותן עמדות, כמובן שוע במקום קלו באגף השמאלי, אנסה במקומו של שון כחלוץ מרכזי, ובואו נראה בהחלט איך זה יתפתח. עדיין חסר לי בקישור מישהו קצת יותר אחראי, זה שיבוא לנהל את המשחק, זה שיבוא, ייקח את הכדור עליו, יעשה את הסיבוב במקום. אתה זוכר, הסעיה עושה את זה בעונה שעברה, מיכה עם הכדורים הנהדרים שלו, שהוא חילק אותם, גם היה בא לקבל את הכדורים, גם בן שימול בהמשך. כרגע אני לא רואה בביתר מישהו שעושה את זה, וזה יהיה קשה.
1: אנסה מסתובב שם, מקבל בחזרה את הכדור, מנסה לעבור בכוח, לא מצליח. עכשיו נתניה יוצאת קדימה, אבל יש חטיפה של יוספי, וגם קונטה מחלץ את הכדור בעבירה. יכול להיות פה יותר מצהוב. בוא נראה מה נותן, זה רק צהוב. גל לוי נותן רק כרטיס צהוב לבקרי קונטה, והוא המוצב השלישי הערב בכלל, ושל מכבי נתניה בפרט, שעם שלושה צהובים לרחובתה, בקרי קונטה מקבל עכשיו את הכרטיס הצהוב. יכול להיות שהייתה פה עבירה שמחייבת יותר מצהוב, אגיד זאת שוב, בבר בטוח בודקים את הדבר הזה. ראינו שחקני ביתר מתנפלים שם על השופט גל לוי.
3: יש
1: כבר,
3: אתה יודע, תמיד דבר יכול להתערב ולהחמיר עם המצב. כרגע זה, מי זה שם נפצע היום?
1: אנסה? מנסה לזהות מפה, נראה לי שזה אנסה.
3: אנסה שנכנס ממש לא מזמן, כן, זה...
1: והקהל מריע בינתיים לעומר אצילי, אולי זה אצילי ששרו על קר הדשא בכלל. לא, זה לא אצילי. אצילי ניגש לשופט הרביעי כעת.
3: זה מעל, טוב, כולם טוענים שזה מעל הגובה הזה, רואים את הפציעה.
1: אבל גל לוי מרחיק את כולם.
3: דורשים אדום. בסדר, יש ור בשביל זה.
1: כל כול המשחק נעצר, צריך להגיד שהמשחק נעצר. גל לוי שם, השופט מסביר לשחקנים שמנסים להבין ממנו האם זה יישאר צהוב או שמה זה יוחמר וזה יהיה כרטיס אדום. אנחנו בדקה 64, המשחק נעצר.
3: 1-1, נזכיר למאזינים של
1: הדור. 1-1, שער בדקה 47 של וורקו המחליף, שנכנס עם פתיחת המחצית. 5 דקות לאחר מכן, דקה 52, מתאוס דאבו הברזילאי שווה עבור נתניה. זה נראה שגל לוי נחרץ ובעבר לא מתקנים אותו, זה צהוב בלבד לבקרי קונטה. טוב, אבל אפשר לראות את העבירה, אנחנו רואים בהילוך חוזר, אני לא בטוח. אני
3: תשמע,
1: לא בטוח אם, בכלל.
3: אם עבר אומר את זה וטועה, אז מי אז למה צריך אותם? אם אנחנו בעצמנו מכירים את החוקה.
1: הם טוענים שעבירת משחק לא חמורה, שים לב, מעדכנים גם את המסכים.
3: בוא נראה, אנחנו
1: את
3: רואים
1: את הקהל במסכים.
3: וואו, זה אדום, תשמע.
1: אני חושב שאת צריכה להיות פה אדום.
3: בהחלט.
1: אנחנו אדום. מסכימים על זה.
3: כן. טוב.
1: שוע מקפיץ כדור לרחבה של נתניה, עובר את כולם. האם הייתה שם נגיעה? לא. כדור שוער של מכבי נתניה, שוע הגביע את הכדור הזה אחרי העבירה שנשריקה לזכותה של ביתר ירושלים.
3: ותראה את וורקו כמה הוא אחראי, ראה את נידם שם, אם אני לא טועה, נותן ספרינט למעלה, מחפה גם על גדרני, גם על קרבלי, סוגר אותו. אני חושב שאם וורקו לא רואה את זה, הוא לבד מול מיגל סילבה.
1: כדור של ביתר ירושלים, הולך שמאלה לירדן שוע, מחליף, מנסה לעבור בכוח, לא מצליח לעבור את עמית כהן, נותן לוורקו. עכשיו שוב שוע. הקפטן של ביתר ירושלים מנסה למצוא את יוצפי ברחבה. נגיחה שם בזמן של בני פלדמן הבלם, הכדור חוזר למכבי נתניה, מנסה לצאת עם מורוזוב שם, לא מצליח, מאבד את הכדור שם, הכדור יהיה כדור חוץ של ביתר ירושלים.
3: ההגנה של מכבי נתניה מסתדרת מצוין, גם עם אצילי, גם עם לפני כן עם שון וייסמן ועם קלו, גם פלדמן וגם קונטה פשוט נהדרים, בלמים מצוינים, חזקים, סוגרים נכון, ביתר ירושלים לא הגיע למצבים כמעט.
1: יש לנו את מספר הצופים כאן הערב באופן רשמי, 21,387 אוהדים, כמובן שברובם אוהדי ביתר ירושלים, כ-1,000 אוהדי מכבי נתניה בערך. בינתיים נתניה דוהרת קדימה, הכדור כבר ברחבה של ביתר ירושלים, חזיזה מוציא רוחב, מהפך, 2-1 למכבי נתניה. חזיזה מככב הערב עבור מכבי נתניה, זה בישול שני שלו.
3: לא, לא, בילו אני חושב.
1: האם זה בילו עם הבישול?
3: אני חושב שהכל המהלך היה של בילו.
1: יכול להיות שזה בכלל היה עוז בילו, אבל דאבו הוא הכובש אני חושב. מתאוס דאבו הוא הכובש לרשת של מיגל סילבה, מהפך של מכבי נתניה. דאבו חוגג שם הצמד. עוז בילו, זה לא חזיזה, זה עוז בילו עם פעולה גדולה, מוציא את הבישול שם לדאבו, ודאבו עם שני שערים, החלוץ הברזילאי המסוכן של נתניה, עם שער שני לחובתה
3: ושוב,
1: של ביתר ירושלים.
3: ושוב, כל המהלך הזה התחיל מאיבוד כדור במרכז השדה של שחקנים של ביתר ירושלים, פשוט לא להאמין.
1: אלם בביתר ירושלים, נתניה חוגגת מהפך, ויש שם בלגן, אוהדי ביתר ירושלים נכנסים לדשא. אוי ואבוי מה שקורה כאן עכשיו. שחקני ביתר ירושלים ניגשים להרחיק אותה. לדעתי הם כועסים על זה שחגגו מולם. אוהדי ביתר ירושלים ממש מאחורי השער של מיגל סילבה, ושחקני ביתר ירושלים שולחים אותם חזרה ליציע. מה קורה כאן כעת? איפה כוחות ההבטחה שמגיעים רק עכשיו? בלגן גדול כאן, בבלומפילד.

0: של מאחורי השער של מיגל סילבה, ממש רגע לפני הכניסה פנימה.
1: אני חושב שבבית"ר ירושלים לא צריכים להתעסק בזה, צריכים להתעסק ביכולות של השחקנים, של מרכז השדה, של איבודי כדור. שני שערים מאיבודי כדור, דיברו על זה עוד לפני המשחק, על הטעות באירופה. למה לעשות את הטעויות האלה? למה זה קורה שוב פעם, פעמיים באותו משחק? משחק ראשון של הליגה. לא יכול להיות ששחקנים ברמה הזאת של ליגת העל מאבדים פעמיים וסופגים פעמיים בגלל התנהלות לא נכונה. איבוד כדור במרכז השדה, חוסר אחריות.
0: יש פה גם אוהד שפרס לדשא.
1: וזה מעבר.
0: ורגע, איציק, יש פה בלגן, כי אוהד אחד של ביתר כן נכנס פנימה, ואוהדי מכבי נתניה יוצאים מהצד השני. בניסיון לתפוס אותו, לא זה כוחות המאבטחים. ועכשיו הוא חודר פנימה. המשחק נעצר כאן. ועוד אוהדים נכנסים פנימה. תשמע מה שקורה כאן עכשיו. זה בלגן אחד גדול.
1: טוב, הבלגן קצת נרגע, אור.
0: רגע. מאבטחים נכנסו באמת לטפל בזה. בינתיים
1: עכשיו תשמע, האוהד הזה שנכנס, ראית אותו?
0: כן.
1: כנס. כנס, פשוט כנסות, בכסף. תראה, שטר הוא לא נכנס בחיים שלו, לא מעצר ולא שום דבר. רק כנסות גבוהים, 40, 50, 60 אלף, תראה, יותר הוא לא נכנס בחיים שלו. ערבות, עד שלא באים, מביאים את הכסף, הוא לא משתחרר. אבל תשמע, זה לא יכול להיות, חבל. חבל מבחינת הקהל.
0: רק נגיד שהמשחק עדיין לא חודש, אבל ביתר כבר עשתה איציק חילוף רביעי. נכנס רוי אלי מלך לשחק, לדעתי במקומו של נבו שדו. ומכבי נתניה עושה גם מחילוף ראשון, מורוזוב יוצא וקארם ג'אבה נכנס.
1: מה נגיד, אור,
0: שה-2-1... נגיד שהמשחק עדיין לא חודש.
1: כן, אבל רק נגיד שה-2-1 של מכבי נתניה מוצדק לפי מהלך המשחק, אני חושב שזה יהיה הכי פייר, הכי הוגן. עם כל העצב שבדבר, אנחנו בית"ר ירושלים לא מכירים ככה. שהקישור מאבד כדורים על ימין ועל שמאל ומפקיר את ההגנה.
0: עכשיו רק המשחק חודש. החילוף היה רואי אלי מלך על חשבונו של נבו שדו. בביתר ירושלים זה חילוף רביעי.
1: לא, רגע, בוא נעשה סדר. אני חושב שזה אנטוי שיצא.
0: זה אנטוי שלא יכול להמשיך? כן, אתה צודק. זה אנטוי שיצא ורואי אלי מלך הולך ימינה. ונתניה עשתה את החילוף הראשון שלה כאשר קארן ג'אבר החליף את מורוזוב.
1: לגבי אנטוי גם, עוד שחקן שיחזב אותי מאוד היום. אתה מצפה משחקן כזה אתה מכיר את היכולות שלו ואת יכולות הפריטה שלו וההגנתיות שלו
0: כנראה הפציעה שלו היא מה שגרמה לזה שהוא לא יכול להמשיך. שוב נתניה יוצאת קדימה, הפעם זה חזיזה שמכניס לדאבו, 3-1. ביתר ירושלים מתפרקת, 3 של מתאוס דאבו, ומכבי נתניה לדעתי נוקמת, ויש עוד זמן. 3 למכבי נתניה, ביתר ירושלים 1. מה קורה לביתר ירושלים? התפרקות טוטלית של הבחורים בצהוב שחור. מתאוס דאבו הברזילאי של נתניה חוגג 3, ואנחנו רק בדקה 71.
1: שמע, מכבי נתניה מדהימה את ביתר ירושלים, אבל גם ביתר ירושלים לא משחקת. כדורגל חכם מאוד של מכבי נתניה, בית ספר לכדורגל, מרגל לרגל, פסים בתוך הרחבה, ותנועה נהדרת של דאבו, שיודע לתת שערים כנראה, כמה? 3 כבר?
0: 3 השערים שלו.
1: 3 השערים של דאבו עם תנועה נהדרת, בהחלט חלוץ מסוכן, מכבי נתניה. במחצית הראשונה לא השכילה לתת את 3 השערים, אז הנה הם באו לה במחצית השנייה, שהיא תופסת את ביתר ירושלים לא טובה, לא עומדת נכון, היא למדה מהמטאות שלה. אבל אמרנו, עד כמה ההגנה של ביתר ירושלים תצליח, או עד כמה מיגל סילבה יצליח להדוף את ההתקפות האלה של מכבי נתניה, עד כמה אי אפשר לעצור את ההפקרות בקישור של ביתר ירושלים.
0: צריך להגיד שהשער הזה נבדק רגע לפני שהמשחק מחודש. על המסכים הופיעה בדיקה גם של מערכת המסך, עבר, בינתיים אין אישור רשמי, יש, השער מאושר, ביתר ירושלים מתחילה מחדש, לא, עדיין לא, מבקש שם השופט גל לוי לשים את הכדור הנקודת האמצע עד יגיע האיתות, יש שער, עכשיו זה רשמי, 3-1 למכבי נתניה, הבדיקה הסתיימה, ביתר מחדשת את המשחק מחדש. אלם בביתר ירושלים, דאבו עם 3, וכל התקפה שמכבי נתניה מוצאת את ההגנה.

0: ההגנה של ביתר פשוט לא מוכנה. אתם שומעים את אוהדי מכבי נתניה ברקע, אוהדי ביתר ירושלים באלם טוטלי. ואתה יודע מה? אמרתי קודם, בעת חגיגת השער של דאבו, בהתפרקות אפילו.
1: כן, בהתפרקות, חוסר
0: יכולת. רגע, יש מעבירה בצד ימין, לזכותה של ביתר ירושלים. העבירה הייתה שם על עומר אצילי.
1: לא, על אלי מלך, אבל עומר אצילי הוא זה שרץ לשופט, מבקש כרטיס צהוב, צועק עליו. די מתוסכל לעומר אצילי היום, לא היה לו עם מי לשחק.
0: יש בקשה לצהוב שני. יש בקשה לצהוב שני כאן.
1: מי עשה שם? עמית כהן כנראה.
0: לדעתי כן. עמית כהן, ולכן יש בקשה לצהוב שני, אבל השופט התעלם, סילק משם את אצילי.
1: אז הנה בן שימול תכף ייכנס, אור. שחקן שאנחנו מדברים אליו כבר מהדקה הראשונה.
0: גם נזרק שם איזשהו משהו על הכוון, ולכן גם זה יצר קצת את המשחק. אבל תכף גלבי יחדש את המשחק עם עבירה לזכותה של ביתר.
1: וואו.
0: מפה צריך להגביע, אולי אפילו למצוא את השאר.
1: דאבו שם
0: מי נותן... עומד על הכדור הזה? הפעם זה אצילי נדמה לי. כן, אצילי על הכדור החופשי,
1: כן,
0: הזה,
1: כן,
0: ולא יוספי.
1: דאבו שם נותן מכה לקרבאלי, השופט
0: רואה את זה,
1: מזיר אותו.
0: כן, כן. בתוך הרחבה של נתניה. גלבי עדיין לא מוציא את השריקה לזכותה של ביתר. אנחנו בדקה 74, 3-1 למכבי נתניה על ביתר ירושלים. ביתר כבשה ראשונה, נתניה הפכה עם שלושה שערים. כולם מחכים לשריקה של גל לוי ולהגבעת הכדור החופשי של אצילי. הנה מגיעה השריקה, אצילי מסובב, לא מספיק טוב, יש הרחקה של ההגנה חוץ, ממש מאותה משבצת שאצילי הגביע את הכדור. והנה אלמוג כהן מסיים את מכסת החילופים שלו. זיו בן שימול עכשיו נכנס, איציק, ביקשת את זה הרבה יותר מוקדם, נכנס במקומו של תומר יוספי.
1: כן, אני ביתר צריכה פה נס, בהחלט יכולת אדירה של בן שימול כדי לעשות פה משהו, כי אני לא רואה את זה קורה. ביתר ירושלים ביכולת, זה שלך ג'אבר.
0: רגע, שוב נתניה יוצאת קדימה עם דהירה של ג'אבר, ג'אבר מהיר, אבל וורקו מגיע בזמן לעצור אותו, וג'אבר המחליף והקפטן של נתניה משיג רק כדור חוץ.
1: נמשיך את המילה, כמה מילים על בן שימול ועל ביתר ירושלים. אז ביתר ירושלים צריכה נס גדול כדי לחזור למשחק הזה בחוסר יכולת. אולי בן שימול היחידי, לא יודע, שיכול לעשות את זה. יש לך את בן שימול, אצילי, ישוע. בוא נראה.
0: בן שימול, איציק, החילוף החמישי והאחרון
1: אגב, ראינו
0: של אלמוג כהן.
1: ברבע שעה אפשר לתת שני גולים, רק צריך להגיע למצבים. ביתר פשוט לא מגיעה, לא עושה את זה, היא לא טובה.
0: לדעתי תהיה מרוצה אם היא תשיג פה תיקו לאורך שהמשחק הזה מתפתח. אבל איך תדע, יש לנו עוד רבע שעה וזה המון. בינתיים היא יוצאת קדימה, זו ביתר ירושלים בצהוב שחור בצד ימין. אבל יש שם סגירה נהדרת של עמית כהן על הצילית שלטעמי נראה לי קצת עייף, איציק, ואין עוד חילופים לביתר ירושלים.
1: כן, הוא לא היה אמור לקחת את עמית כהן באחד על אחד הזה, אבל ממתי עמית כהן כזה מהיר?
0: אבל הנה יש חטיפה עכשיו של אנסה, מקבל בחזרה, לא, המסירה חזקה מדי של וורקו, ושוב נתניה יוצאת קדימה עם בילו, ראינו אותו מבשל את ה-2-1 לדאבו, עוז בילו, שוב דואר לרחבה, עדיין בילו, בילו, בילו, 4-4-1! מכבי נתניה נוקמת, מכבי נתניה מפרקת, ביתר ירושלים מתפרקת. עוז בילו מוציא את הרוחב נהדר. האם זה היה דאבו שחסם את השער הזה והוא חוגג רביעה? מי הגיע שם לנעוץ את השער הרביעי? מאור לוי, מאור לוי הוא הכובש את השער הרביעי של מכבי נתניה. עוז בילו רושם לעצמו עוד בישול, ואומרים שנקמה עם ענה שמגישים קרה. כולנו זוכרים את ה-8-2 של מכבי של ביתר ירושלים ומכבי נתניה בעונה שעברה. הערב ביתר ירושלים היא זו שחוטפת ממכבי נתניה, בינתיים זה רק 4-1, ואנחנו בדקה 77.
1: היום זה סיפור אחר לגמרי, כי אז עוד ידעת שביתר ירושלים יכולה ומסוגלת ויכולות אדירות. היום ביתר ירושלים פשוט לא מסוגלת, אין לה את היכולת אפילו להגיע לקו ה-16 של מכבי נתניה. יותר מזה, הבושה היא יותר בהגנה, כאשר עוז בילו כבר פעמיים או שלוש פעמים עושה מה שכל או שעולה על רוחו בתוך הרחבה, בצד ימין, כולם יודעים שהוא עם רגל שמאל טוב, הוא חותך פנימה ומוציא את הכדור פעמיים רגל ימין, ואף אחד עדיין לא קלט את זה. כדור רוחב, פעמיים עובר, שני גולים, אתה יודע מה? שאני לא חושב, אני חושב שבבית ספר כדורגל לא צריכים לספוג שערים כאלה.
0: השער מאושר.
1: אין על מה לפסול.
0: לא היה מה לבדוק.
1: אין מה לבדוק. וכמו
0: שאמרת, עוז בילו, ובמחצית השנה זה היה דולב חזיזה, עושים ככל העולה על רוחם, על רוחם באגפים של ביתר ירושלים הערב.
1: שמע, אם שלמו כהן יראה את התקציר של המשחק הזה, אני חושב שהוא יתבייש בקבוצה שלו.
0: אגב, עוז בילו עם שלושה בישולים, הוא בישל לדאבו שני שערים ואחד למאור לוי.
1: הוא עושה ככל העולה על רוחו.
0: את השער הראשון בישל חזיזה. ביתר מנסה לחזור קצת, לצמק, אולי ביתר מרחוק. לא ככה בוריס אינו, לא ככה מעל השער של סמואל דה סילבה. שמאחוריו נמצאים אוהדי מכבי נתניה שחוגגים.
1: שאינו בועה ככה מ-20 מטר או 19 מטר, זה רק מראה לך עד כמה מרכז ההגנה של מכבי נתניה חזק. גם פלדמן וגם קונטה פשוט נהדרים, לא נותנים לביתר ירושלים להתנהל, לתת שום כדור בתוך הרחבה, איזה דאבל פאס, כניסה פנימה. לא ראית, לא את הצילי, לא את שואה, אף אחד מהם עושה את זה במהלך המשחק, בוודאי שלא עכשיו עם אינו שבועשות בועט מרחוק. אבל זה פשוט לא יאומן שביתר ירושלים לא מצליחה לחבר שתי מסירות בחצי של מכבי נתניה, שמתנפלת על הכדור, יוצאת קדימה ומהר ועוקצת פעם אחר פעם. אתה יודע מה, אני לא אגיד עוקצת, מגיע לה פשוט, הם תוכלו
0: לא עוקצת, איציק, היא ממש לא עוקצת,
1: היא פשוט טובה יותר.
0: הייתי אומר עם הקישה כמו נחש הערב את ביתר ירושלים.
1: בהחלט, פעם אחר פעם. אם במחצית הראשונה הם החמיצו המון, היום הם פשוט במחצית השנייה מנצלים.
0: ואגב, התוצאות בין המשחקים בין הקבוצות תמיד לאחרונה, בשנים האחרונות, מלא שערים. נזכרתי את ה-8-2, כעת אנחנו ב-4-1. היה 6-3 בדצמבר 22, נובמבר או דצמבר 22 של ביתר ירושלים מכבי נתניה בטדי. היו כמה שלישיות, 3-0 לכאן ולכאן משני הצדדים בשנים האחרונות. זאת אומרת שאנחנו רואים הרבה שערים במצ'אפים האלה בין שתי הקבוצות.
1: כן, אבל ביתר ירושלים, מה שהיא עשתה בעונה שעברה, מבחינת כל הליגה,
0: בכלל,
1: היא לא יכולה להרשות לעצמה השפלה כזאת, בוודאי שלא אלמו כהן. אני חושב, תשמע, אני לא רוצה אני אחמיר. אלמו כהן צריך לשבת ביציע, לנהל תמיד את הדברים מרחוק, ולא על קר הדשא, כי אמרתי, אם הוא יראה את המשחק הזה, את התקציר של המשחק הזה, הוא יתבייש בניהול משחק ובשחקנים שלו. לא יכול להיות
0: רגע, יש שם רגל גבוהה ופגיעה בפניו של וורקו. זה לא וורקו, זה אינו נדמה לי. פגיעה ב...
1: כן, עבירה, שנלחמו על כדור, עבירה לזכות ביתר, הוא לא יעשה מזה סיפור, הוא קם כבר.
0: זה אנסה, זה אנסה בכלל, לא?
1: ספר 40.
0: אינו, אמרתי אינו, לא טעיתי, כן, זה היה אינו. אנחנו נרסים לעשר הדקות האחרונות כאן בבלומפילד. לוח התוצאות מראה ביתר 1, מכבי נתניה 4. מי שמצטרף אלינו כעת, אתם לא טועים. בינתיים כדור חופשי, ישוע מקביע להרחבה. יש שם הרחקה של נתניה, כדור חוזר לביתר ירושלים. אנסה מוציא את זה החוצה, לנסיון ביתה מרחוק. הכדור הזה אמור להגיע בקלות לסמואל דה סילבה, הפורטוגלי, השוער של נתניה, תופס את הכדור בבטחה, ואפילו יכול למהר, אבל הוא מעט קצת את הקצב להוציא את הקבוצה שלו. עכשיו הוא מוציא ביתה קדימה לאוז בילו, אבל הפעם אלי מלך במקום נוגח. כדור של ביתה ירושלים. אינו, לבן שימול, זה מחליף החמישי של אלמו כהן הערב. נכנס אחרי השער הרביעי שהקבוצה ספגה. שוב אינו, הולך שמאלה הפעם, לאלי מלך המחליף. עכשיו זה שוע. וורקו מקבל את הכדור, מחזיר לשוע. שוע רחוק מאוד מהשער של נתניה.
1: נתניה פשוט עם 11 שחקנים מאחורי הכדור, שומרת, לא רוצה לספוג, לא לתת לביתר, שאין אפילו בכאילו לחזור. 10 דקות לסיום, פשוט נהדר. היא יודעת שכל חטיפת כדור ביתר ירושלים חשופה מאחור ועלולה לספוג את החמישי. זה מה שנתניה עשו בסוף במחצית הזאת. חטפו את הכדורים במרכז השדה, ידעו שביתר ירושלים חשופה.
0: ותכף יהיה כאן חילוף משולש. כן, עכשיו יהיה החילוף המשולש. נכנסים גם דור חוגי, גם ירין אבוחצירא וגם עמרי שמיר. תכף זה יקרה, מקבלו את האישור מהשופט. שלושתם עובדים להיכנס, חוגי עומד לפגוש את האקסיט שלו. שיחק בעונה שעברה במדים הצהובים שחורים, אבל בינתיים יש שם השחקן שמקבל טיפול רפואי, זה שחקן של מכבי נתניה, והמשחק נעצר. ועכשיו קוראים החילופים, לא, מחכים. לדעתי דאבו יקבל כאן את התשואות על השלושה, את הסטנדינג אוביישן כמו שאומרים. כן, הנה, דאבו הוא המוחלף הראשון.
1: כן, חוגי כנראה, כן.
0: מאור לוי גם הוא מקבל כבוד על השער שכבש, ועזיז וואטרה. דאבו, וואטרה ומאור לוי בחוץ, במקומם עומרי שמיר, ירין אבו חצרה ודור חוגי. תכף תעשה לנו סדר בחילופים, איציק.
1: כן, עוד רגע.
0: תכף נעשה את זה ממש מסודר. דעתי חוגי הולך לשפיץ.
1: כן, במקום דאבו כמובן.
0: ומאור לוי.
1: מאור לוי, אבו חצרה, הוא גם שחקן התקפי, הוא גם ישחק בחלק העליון, אבל תכף נראה לנו להיכנס לאיזה עמדה. מישהו שם שכח לצאת.
0: כן, אחד מהשחקנים לא יצא החוצה. לא שם לב שהוא זה שאמור להיות מוחלף.
1: הוא נכנס לפני הזמן.
0: לפני שהוא אתרה יצא, כבר עומרי שמיר נכנס. אבל עכשיו מתקן את זה השופט. שלושה חילופים של מכבי נתניה. חילוף משולש, וזה בעצם הפעימה השנייה שלהם. יש להם עוד חילוף אחד. תראה כמה זמן לוקחים החילופים האלה. ואתה יודע מה? יש חוק. יש חוק חדש שאומר שלוקח זמן, הם ישחקו ללא שחקנים. השאלה אם השופט מיישם את זה. בוא נראה.
1: על זה רוני לוי מתרעם.
0: על זה הוא זוהם? בוא נראה. אז תראה, רק דאבו בחור, יש חילוף אחד שלא בוצע. עומרי שמיר עדיין לא בפנים, ונתניה תשחק בלי
1: שחקן
0: שלו.
1: מאור לוי לדעתי.
0: לא, בלי, מי יצא שם? וואטרה.
1: בלי וואטרה?
0: וואטרה לקח את הזמן לצאת, ולכן מכבי נתניה בעשרה שחקנים, דקה שלמה, זה החוק החדש שאומר שאם שחקן מתמאמה בעת היציאה, הקבוצה שלו נהנשת בדקה שלמה עד שהמחליף ייכנס פנימה.
1: במצב הזה של נתניה וביתר הם עוד עלולים לתת גול במקום לספוג.
0: נתניה בעשרה שחקנים עד אשר עומרי שמיר ייכנס. בינתיים ביתר מנסה לצאת קדימה עם אנסה, לא יגיע לכדור הזה, יש שם גלישה, ואנסה אפילו פוגע באחד מהשחקנים של מכבי נתניה שם. נדמה לי שהוא פגע שם בעמית כהן בגלישה, אבל השופט נותן כדור חוץ לזכותה של בית"ר ירושלים. אנחנו בחמש דקות האחרונות של המשחק הזה. עומרי שמיר עדיין לא מקבל את האישור להיכנס. נתניה בעשרה שחקנים, בית"ר צריכה אולי לנצל את זה, אבל תראה כמה לאט היא משחקת.
1: כמה לאט, ונתניה פשוט משחקים כולם אחרי הכדור, כמו שהם שמו את הגולים, הם שומרים נכון, יחלצו את הכדורים וירוצו קדימה, אז הם ירוצו עם פחות שחקן, אבל עדיין זה לא יפגע להם בחלק ההגנתי.
0: קרבאלי עובר את קו האמצע, נותן לשוע שמחליש שם את הכדור לא מספיק טוב, זה היה בעצם בן שימול. עכשיו נתניה יוצאת קדימה עם חוגי. חוגי מנסה לשלוח את אבו חצרה המחליף. לא מספיק טוב.
1: כן, אבו חצרה בצד שמאל, ישחק ליד חוגי.
0: עכשיו עומרי שמיר מקבל את האישור, עברה דקה. שלושת החילופים של נתניה הושלמו ברגע זה. הפעימה הזאת יש להם עוד חילוף אחד, כי קרם ג'אבר נכנס. תראה את אבו חצרה, עוד לא בן 16, ממש החודש אמור לחגוג.
1: ג'אבר ו... לא, מורוזוב גם יצא, אבל זה חמישה, נכון? זה הכל?
0: מורוזוב יצא, כן,
1: מורוזוב,
0: אבל...
1: מורוזוב, ג'אבר, ועכשיו שלושה חילופים.
0: זה ארבעה חילופים, סך הכל. מורוזוב והשלושה שנכנסו עכשיו, יצאו. בית"ר ירושלים יוצאת קדימה, לא, זו נתניה שעכשיו יוצאת קדימה. מרוויחה כדור חוץ אפילו. סגירה של קרם ג'אבר, נהדר עם הגוף, הקפטן של נתניה. ממהר לדולב חזיזה. מחזיר חזרה למגן הימני של נתניה. אבל יש שם חטיפה של וורקו, ועכשיו שוע, בן שמעון נכנס, לא מגיע לכדור הזה, חוץ לזכותה של נתניה. אנחנו בדקה 87, איציק, בית"ר ירושלים יכולה לחזור, לטעמך?
1: לא, היא לא יכולה לתת אפילו שער אחד. גם השער שהיא נתנה היה מקרי, מעבר לזה היא לא הגיעה לשום מצב.
0: צריך להזכיר למאזינים שהיא כבשה לפני הרביעה של נתניה, היא הובילה 1-0.
1: היא הובילה 1-0 בדקה 45, חלום מבחינתה, אבל תשמע, המשחק הלא טוב, השער הזה התאה למעשה אור, כי גם נתניה חזרה מהר מאוד, ביתר המשיכה עם השטויות שלה בחלק ההגנתי, בקישור, חוסר האחריות, איבוד כדור פעם אחר פעם, ה-1-1 הגיע מאיבוד כדור במרכז השדה, ה-2-1 הגיע מאיבוד כדור במרכז השדה, ה-3-1 הגיע מאיבוד כדור במרכז השדה, פשוט מאוד, חוסר האחריות של השחקנים, שחקני הקישור של ביתר ירושלים, אלמוג כהן יצטרך לעשות שיעורי בית, חושבים, לראות קלטות, מה עושים במקרים האלה, ואפילו כדור כזה ארוך שקרבלי לא מגיע לשואה,
2: לשואה שלא מגיע, זה כדור חוץ
1: מיואש, ורק בזבוז הזמן של החילופים של נתניה.
2: ועוד בביתר ירושלים רצו לשמור אותו ליום חמישי לבלומפילד, כאן למול הפועל תל אביב.
1: בביתר צריכים עכשיו לחשוב משחק פר משחק, איך לא מפסידים, איך לא נקלעים למצב שאתה מתחיל את העונה הזאת עם שני הפסדים ברצף. ואלמוג כהן, תשמע, בסוף בסוף הכניס את עצמו לסחרור. אני חושב ש בסופו של דבר, אומנם זה רק מחזור ראשון, אבל ביתר ירושלים נראית לא טוב. אלמוג כהן, אני אגיד את זה בפעם,
2: רגע, בוא נראה אותה מנסה כמה. עכשיו לצאת קדימה עם מסורה כפולה בין אנסה לבין שימול, בין שימול עכשיו מהבית הכדור, חוגי הוא זה שחוטף לו, מחזיר אחורה עד השוער סמואל דה סילבה.
1: אני אגיד את זה בפעם המי יודע כמה, מקומו לנהל את העניינים מלמעלה.
2: מלמעלה, מהיציע.
1: כן, כן, ולתת למאמן לנהל גם את חדר ההלבשה, שזה מאוד חשוב, וגם על הקווים. שוב, זו דעתי בלבד, אני חושב שאלמוג כהן רואה מלמעלה הרבה יותר טוב את המשחק, ויודע לנהל אותו, לעזור למאמן על הקווים. ביתר הגיע בשנה שעברה לאן שהגיע הרבה בזכות זה, כן? הרבה בזכות יצחקי כמובן שהיה על הקווים וידע לנהל את זה, ואת חדר ההלבשה. פה אני לא בטוח שאלמוג כהן יצליח, ואתה יודע מה? גם חדר ההלבשה יתחיל ככה להתפוצץ לאט לאט ברגע שההצלחות פחות יגיעו.
2: בינתיים בוא נראה עם התקפה שביתר ירושלים מנסה להמתיק את הגדולה המרה. את ה-4-1 הזה לצמק לפחות. חזרה שם בעקב של אינו, עקבים עושים כשאתה מוביל ככה, לא כשאתה בפיגור ככה. כדור אצל קרבלי כעת. לא מצליח למצוא אף אחד, תראה איזו מקפצה שטותית. הוא לא אשם, לא היה לו אף אחד שיבוא לקבל ממנו את הכדור.
1: שחקני הקישור שביתר ירושלים,
2: רגע, קרבלי מנסה להשיג את הכדור חזרה, הוא אפילו לא מצליח, זה כדור חוץ של מכבי נתניה.
1: כשאתה רואה גם את גדרני וגם את קרבלי כשחקני, כבלמים, מגיעים על הכישור, אתה מבין הכל למעשה, אור. עד כמה הפקרות חיה ונושמת במשחק הזה של ביתר ירושלים. ואם אלמוג כהן לא ילמד מזה היום, העונה הולכת להיות קשה. ועדיף להזהיר מעכשיו, ולא במשחק הבא מול הפועל תל אביב, שתחשוב שאתה איזה, שיש לך שחקנים שהם יכולות, שאתה יכול לתת שם 3-4 חתיכות, כי עדיף לבוא צנוע וחלש. עם קצת יותר אחריות בחלק ההגנתי ובקישור.
2: הפועל תל אביב, אגב, תשחק מחר בסמי עופר מול הפועל חיפה. גם היא תשחק את המחזור השני לפני הראשון. והקבוצות ייפגשו את אותו משחק דחייה מהמחזור הראשון ביום חמישי הקרוב, כמובן שידור ישיר בגלי ישראל. תהיו איתנו. ביתר תצטרך להתאושש מהפתיחה הלא טובה של המחזור השני. ואפרופו מכבי נתניה, שבדרך, מה זה בדרך? הניצחון כבר בכיס שלה. נסה להשיג שער חמישי, אנחנו נכנסים לשבע דקות תוספת זמן, הדקה ה-90 כבר מאחורינו, שבע דקות תוספת זמן מוסיף, היו פה הרבה מאוד אירועים, הרבה מאוד שערים, הגיוני. התחלתי להגיד על נתניה, שמחפשת עוד שערים, היא הפסידה במחזור השני בכל אחת מחמשת העונות הקודמות. זאת אומרת, היא מנצחת לראשונה מחזור שני, מזה חמש עונות. הפעם האחרונה הייתה 7-0, גם תוצאה אסטרונומית, על בני סכנין בספטמבר 2020, עם רביעה של יונס מלאדה, היום שחקנה של באר שבע. ניצחון במחזור השני, ניצחון חוץ במחזור השני, היא לא עשתה מאז 3-1 בקריית שמונה באוגוסט 2011. הערב היא עושה את זה בענק על חשבונה של ביתר ירושלים. שבינתיים נכנסנו, אמרנו 7 דקות, וביתר מנסה לצמק. מ-4-1, ההתקפה שלה כעת, ירדן שואה מקבל את הכדור. משאדו לא מספיק טוב. בתר, עכשיו שואה מוציא את הכדור לשאדו.
1: בשש דקות האחרונות שנשארו צריכה קצת מעט להמתיק את, לא יודע אם להמתיק את הגלולה, אבל להציל מכבודה. זה א', לא לספוג, ב', לנסות באמת לתרגל, לעשות איזה מצב לשער, חצי מצב לשער.
2: רק נגיד שנתניה חלק בזמן התוספת, כשהשלט בעצם הונף והכדור היה בחוץ, השלימה את מכסת החילופים שלה, כאשר ליאם כהן נכנס במקומו של אוז בילו. מלך הבישולים, אפשר להגיד, כן? עם שלושה בישולים.
1: חק נהדר שלו, יותר מדי חופש נתנו לו, יותר מדי חופש פעולה, הגנה של ביתר ירושלים נתנה לו. ונציין עוד אור, שהרבה מהקהל של ביתר ירושלים פשוט יצא. יצא החוצה לפני שריקת הסיום. לא נשאר פה, לא נשאר לעודד, אין על מה גם כמובן. אבל
2: מעניין מה אנחנו נשמע מהקהל בסוף. האם את העידוד שאנחנו מכירים,
1: תראה,
2: או שם השריקות בוז, אני מזכיר לך שמצטרף ליכולת של ביתר באירופה ולהדחה באירופה בפנדלים מול אוסטריה וינה.
1: בסדר, אז אפשר להפסיד בפנדלים. אותו משחק ביתר הייתה לא רעה, הגיעה למצבים שלה, לא ניצלה אותם, זה בסדר.
2: בשני המשחקים מול אוסטריה.
1: בשני המשחקים. פה הם אפילו לא הגיעו למצבים, אפילו לא רצו. החוסר אחריות היה משווע מבחינת החלק בקישור. החלק התקיפי בכלל לא עבד. ההגנה של מכבי נתניה סגרה כל דבר שיכל לזוז פה מבחינת ביתר ירושלים. סגרה נכון, הייתה מצוינת, וביתר לא נראתה בחלק ההתקפי בכלל ובקישור בכלל. אז על זה אפשר לסלוח על אירופה, אבל משחק כמו היום בהחלט עדיף.
2: רגע, הכנסת כדור להרחבה של נתניה, אנסה משתלט מאבד את הכדור, הרחקה של ההגנה הנתניאתית עד מיגל סילבה שיוצא משערו, משתלט על הכדור להתחיל מחדש.
1: אבל מיגל סילבה אומנם ספג ארבעה שערים היום, אבל הוא מנע ארבעה שערים, קודם כל אף אחד מהם לא באשמתו, אבל מנע עוד ארבעה שערים בטוחים של מכבי נתניה. זה יכול להיות הרבה יותר משפיל.
2: זה יכול להזכיר את השמינייה שביתר הבקיעה לה בפברואר בעונה שעברה, פברואר 26. בינתיים ביתר עם בן שימול ימין, זה אלימלך שנתן ימינה, ועכשיו מסירה לא טובה של אצילי, ונתניה יוצאת קדימה. האם יעצרו את המתפרצת הזו בעבירה? כן, יהיה פה גם כרטיס צהוב.
1: כן, אין ברירה, כן. צריך להקריב את הצהוב הזה כדי לא להיות מושפלים.
2: זה היה וורקו.
1: נכון, כי יציאה כזאת בהחלט יכלה להיות החמישייה של נתניה. עבירה חכמה.
2: אבל ככה צריך לעצור מתפרצות,
1: נכון,
2: יציק.
1: נכון, אם
2: היה... וככה היו צריכים לעצור את אוסבילו כשהוא דואר קדימה באגף ימין.
1: נכון, בהחלט. שדו לא עשה את העבודה שלו היום, אפשר להגיד. שניים או שלושה שערים עליו מבחינת האגף. האיבוד כדור היה במרכז השדה, אי אפשר להפיל את הקוד על שדו, כי בהחלט האיבוד כדור והפריצה של אוסבילו באו בעקבות איבודי
2: כדור
1: במרכז השדה, ששדו
2: שצריך להגיד לא היה קיים בתאושלים היום.
1: בדיוק.
2: רק נגיד למאזינים שאנחנו בדקה 94, 4 דקות מתוך 7 מאחורינו, נותרו עוד 3. ביתר מנסה רק לצמק, היא תפסיד את המחזור השני, המשחק הראשון של העונה. נתניה, אחרי שעשתה תיקו 0 במחזור הראשון בבית, תפתח עם 3 נקודות ראשונות ל-26-27 על חשבונה של ביתר ירושלים. הקהל הנתניאתי חוגג, הקהל של ביתר בדממת אלחוט.
1: הם יחכו, מי שנשאר פה יחכה יופי יופי לשרוקות הבוז בסיום, שבהחלט השחקנים שביתר ראויים, ועוד איך ראויים לשריקות הבוז, כי הם לא נראו היום.
2: התקפה נוספת או ניסיון להתקפה של ביתר ירושלים. החסת כדור שם לא מספיק טובה. עכשיו זה הישוע שניסה, לא מדויק, לא מגיע לאף אחד. יוצא לחוץ, כדור שוער של סמואל דה סילבה, השוער הפורטוגלי של נתניה.
1: כן, כדור ארוך של השוער של נתניה,
2: כן.
1: חוגי שם נותן דחיפה לגדרני, שהשופט, אתה יודע מה, מרחם לגדרני, כי נגיעה כזאת, אני לא יודע,
2: בדרך כלל שבת צהוב.
1: לא שורקים על זה אפילו, אור, באמת, הנגיעה של, נדבר על, של דור חוגי על גדרני.
2: השעון מתקתק, אנחנו בדקה 95, סליחה, לבואי בזה הדקה 50, היה לנו עוד מנה של כדורגל פה. לביתר היה עוד זמן לחזור, אבל דקה 95, עוד ממש דקה וחצי לסיום, לסיום תוספת הזמן ולסיום המשחק הזה. נתניה יוצאת קדימה, הפעם יוצאת יותר מדי, זה בורח החוצה, זה עמית כהן שדהר. עכשיו ביתר עם גדרני לקרבלי, קרבלי עם הכדור, כמעט מאבד אותו על קו האמצע, לא כמעט, הוא מאבד אותו, אבל למזלו, שחקן של ביתר בא לעזור, זה בן שימול שבא לעזור לו, וביתר מרוויחה חוץ. כדור יוצא לקרבלי, בן שימול, המחליף החמישי הערב של אלמוג כהן, מוצא את וורקו, המחליף הראשון של אלמוג כהן שכבש כאן הערב, מחזיר את הכדור אחורה יותר מדי, זה לא יוצא החוצה, שדו אוסף את זה. עכשיו גדרני, שניות אחרונות כאן בבלומפילד. עוד מעט תגיע השריקה של גל לוי שתחתום את הניצחון של מכבי נתניה וההפסד של ביתר ירושלים.
1: זה לא הפסד, זה דבוסה.
2: כן, כן, וצריכה להיזהר או לחטוף פה את השער החמישי. בשניות שנותרו, כי אפילו קדימה לא מצליחה לצאת. יש שם הנגיחה עכשיו של המחליף ליאם כהן, זה יוצא החוצה. הכדור של ירדן שואה רחוק מהשער שלו, מחזיר אחורה לקדרני, גל לוי עם המשרוקית בפה, והוא שורק לסיום. מכבי נתניה מביסה את ביתר ירושלים 4-1. ביתר ירושלים פותחת ברגל שמאל את עונת 26-27 עם הפסד מר, עם תבוסה כואבת ועם הרבה חומר למחשבה לאלמוג כהן.
1: משחק חלש מאוד של השחקנים של ביתר ירושלים. בחירה, אני חושב, לא טובה של אלמוג כהן בחלק, בקישור של ביתר ירושלים. לא ראינו מהם כלום ושום דבר. שום שחקן לא בא לקבל את הכדורים, לא לקחת האחריות עליו, לא הוציא קדימה. כל מי שקיבל את הכדור, להפך, רק הלך אחורה, איבד אותו. והשערים של, והמצבים של מכבי נתניה במחצית הראשונה הגיעו פעם אחר פעם, ומיגל סילבה הציל את ביתר ירושלים פעם אחר פעם בהצלות הירואיות במחצית הראשונה. במחצית השנייה זה לא עבד כבר. אמנם ביתר ירושלים הובילה במקריות בהתקפה הראשונה מנגיעה ראשונה של וורקו, אתה תיתן אחר כך את התקציר, אבל זה לא עבד בכלל, כי לאחר מכן כל איבוד כדור של ביתר ירושלים בחצי המגרש הביא למתפרצת קטלנית של מכבי נתניה, לאוס בילו שעשה.
2: ואתה שומע, אני קוטע אותך איציק, אתה שומע וגם המאזינים שומעים את שריקות הבוז הצורמות של אוהדי ביתר ירושלים לעבר השחקנים שלהם. הם ניגשים השחקנים להודות לקהל שהגיע לכאן בבלומפילד, כ-20 אלף אוהדים, ואוהדי ביתר ירושלים שורקים בוז, לא רוצים אותם, לא רוצים לראות אותם אחרי התבוסה הכואבת. בצד השני אתם שומעים את אוהדי מכבי נתניה
1: סועלים
2: וחוגגים את הניצחון הזה.
1: מכבי נתניה חגגו, זה בסדר, אפשר להפסיד.
2: לא ככה.
1: לא ככה.
2: לא ככה.
1: ראינו בעונה שעברה את ביתר ירושלים מפסידה, וראינו את הקהל קם ומריע וצועל וקופץ עליהם מאושר ושמחה ומעודות להם במשחק הבא. למה? כי היה כדורגל, הגיעו למצבים, הגיעו לאין ספור מצבים, אבל לא ספקו שערים כאלה פשוטים של כיתה א' של בית ספר לכדורגל. פה השערים, זה מה שהיה היום מבחינת ביתר ירושלים. ואני אמשיך את מה שמקודם אמרתי, במחצית השנייה ביתר ירושלים אמנם הובילה 1-0, אבל עדיין כל המצבים של מכבי נתניה הגיעו מטעויות במרכז השדה החלש היום של ביתר ירושלים, מהבחירות הלא טובות של אלמוג כהן מבחינת מרכז השדה. גדרני, קרבני, כמה עוד יכולים לרוץ אחרי החלוצים של מכבי נתניה? ודווקא שביתר יצא קדימה הגיעו המתפרצות הקטלניות האלה. מיגל סילבה, כמה עוד יכול להציל? אבל באחד על אחד כבר הוא לא יכל מול אנסה. אוסבילו עשה כל העולה על רוחו באגף הימני, ודווקא שהוא צריך לחתוך פנימה ברגל שמאל, עשה את ההטייה נכון, הלך עם רגל ימין והוציא כדור לאמצע, ואף אחד מהבלמים של ביתר ירושלים ומהמגנים, במיוחד שדו, לא הצליח לסגור. שוב, לא ניתן את כל האחריות, ניטול את כל האחריות על שדו, כי באמת השערים של נתניה הגיעו מאיבודי כדור במרכז השדה, בחוסר אחריות, מקישור לא טוב של ביתר ירושלים, משחק לא טוב. ואתה יודע מה? אולי באמת עדיף שזה הגיע היום.
2: אתה אומר לחשוף את הסתירה המצלצלת הזו עכשיו.
1: מאוד יכול להיות שעדיף מאשר לחיות באיזושהי אשליה שיש לך קישור טוב או קבוצה טובה שיכולה לרוץ קדימה ולקחת אליפות. כולם דיברו על ביתר ירושלים כפייבוריטית לאליפות וכן הלאה וכן הלאה.
2: אגב, גם אלמוג כהן לא הצניע את ההצהרות האלה כל כך.
1: בהחלט, דיברנו על זה בתחילת השידור, שבפעם הראשונה אנחנו שומעים את אלמוג כהן שמדבר על אליפות. הוא אמר, אני אדבר על זה פעם אחת. חברנו אדרי שאל אותו לגבי זה, ממש בפתיחת העונה, והוא אמר, לא מתבייש לדבר על זה. אבל לא ככה, לא ככה ביתר שלנו צריכה להיראות, במיוחד אחרי הרצה של עונה שעברה. באו שחקנים חדשים, אתה לא יכול לתת להם את המפתחות, לא ליוספי ולא למוצ'ה. יש אחד בן שימון שנתת לו הזדמנות בעונה שעברה, שמת אותו הרבה משחקים במקום מיכה והוא הוכיח את עצמו, וגם אם שלא הוכיח את עצמו הוא הרבה יותר טוב משחקנים שלא היו פה עם ניסיון. וורקו, אין בעיה, נתן שתי דקות נפלאות, נתן גול, מעבר לזה מה? נתן מלחמה מאחור במקום אינו החלש. אינו קשר שצריך להיות לשחק מאחור, להיות גרזן, לא נתן עבודה, לא בחלק ההגנתי, לא בחלק ההתקפי.
2: טוב, איציק, בוא נסכם את המשחק הזה.
1: אתה לא יכול, עוד שנייה, תסכם אותו. אתה לא יכול להמשיך ככה. אתה חייב לתת את הדעת, לראות תקציר, לראות עד כמה הקבוצה שלך הייתה חלשה מאוד.
2: טוב, בוא נסכם את זה. מחצית ראשונה, חושך של ביתר ירושלים. מכבי נתניה עשתה באמת כוחו לעולה על רוחה, ומי שישאיר את ביתר ירושלים 0-0 זה מיגל סילבה, שמנע פעם אחר פעם הצלות מדאבו, ממאור לוי, מבילו במחצית הראשונה. מחצית שנייה, המשך ישיר של המחצית הראשונה, אבל לא ככה בפתיחה. הפתיחה הייתה של בית"ר ירושלים דווקא, עם שער של וורקו, שנכנס 60 שניות קודם על המחצית, ודקה 47 כבר כבש את השער הראשון.
3: אני אעצור אותך שנייה, שנתן תקווה אולי בית"ר תעלה למחצית שנייה טובה יותר, אם כי אחרי המחצית הגרועה שהייתה לה, כן. אבל שם זה נגמר.
2: בעת מרחוק כבש את השער הראשון, לאחר מכן 5 דקות בלבד החזיק היתרון של ביתר ירושלים. דאבו כבש את הראשון שלו הערב בדקה 52 מבישול של חזיזה, דקה 66 בילו מצא את דאבו שישלים צמד, הפך 2-1, דקה 71, שים לב לדקות איציק, דאבו משלים שלושר, שוב בילו חוגג באגף ימין,
3: ב-20 דקות על האגף של שדו,
2: לגמרי שלושר של דאבו. אוס בילו משלים בישול שלישי, הפעם למאור לוי, שוב בילו חגג באגף, ודקה 76 מאור לוי נעץ את המסמר האחרון בקבר הזה, בתוצאה הזו של ביתר ירושלים, 4-1.
3: אגב,
2: זו תוצאת הסיום.
3: אני חייב לחזור על זה שוב, שכל השערים של מכבי נתניה היו כמעט מאותם מהלכים, איבודי כדור במרכז השדה, אוס בילו משתלט, פעם ראשונה זה אנסה שרץ, לא אנסה, דאבו, שרץ כמובן ועשה את האחת-אחת עד מיגל סילבה, אבל לאחר מכן כל איבוד כדור שהגיע לאוס בילו, פשוט היה גאון באגף הימני, רץ, נכנס פנימה והוציא כדור רוחב, אז פעמיים לאנסה ופעם אחת למאור לוי, לא יכול לקרות, לא יכול לקרות לקבוצת מבטאו שלה.
2: טוב, אנחנו חותמים מכאן את השידור הזה, חגיגה נתניאתית בצהוב שחור שלה, הערב הם היו בלבן, אין כבר כמעט אוהדי ביתר ירושלים, יצאו מזמן החוצה, האחרונים ביניהם עוד נשארו כאן.
3: מכה רצינית, כן.
2: לא כך ביתר ירושלים פיללה ורצתה לפתוח את עונת 26-27, וביום חמישי הקרוב מחכה לה כאן, הפעם במשחק חוץ, הפועל תל אביב, ואני מדגיש את זה לא סתם, גם יריבה מרה, גם נראתה טוב באירופה, והותחה מול אטלנטה על חודו של שער, שאפילו הייתה בכמה דקות לא פחות טובה מהאימפריה האיטלקית, אומר הרבה על היריבה הבאה שמחכה לביתה ירושלים. כאן אור שירזי ואיציק רובין חותמים את השידור הזה, לא לפני שנודה לכל מי שעשו במלאכה, הצוות הטכני, אסף יוסף יחזקאל, על הופעת בכורה כאן, גם הוא לא חלם הפתיחה כזו, לפחות של ביתר, מבחינתנו היה מעולה. תודה גם לבר אמור, באולפן, שיקח מאיתנו את השידור. אחרינו מה? מוזיקה, נכון? מוזיקה לתוך הלילה. אתם מוזמנים להישאר, ואנחנו נהיה איתכם במשחק המרכזי הקרוב ביום חמישי, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, המחזור הראשון שנדחה. אור שירזי חותם ונועל את השידור הזה, אומר לכם, שבוע טוב, בשורות טובות. ואנחנו נתראה ביום חמישי, עד כאן מבלומפילד, ביי ביי ולהתראות.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?